0: startede, så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og deraf bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan, placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sister, så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så kan jeg som klubhusbestyrer og din helt egen Soul Sister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været op i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, herfra, der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Mariah Carey sørger for, at vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spidse læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Troilsiben her og These Streets.

Lene og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the Time.

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite.

Alex er so beautiful. 6:08, siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som altså kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor. It's

Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus han skriver sådan her: godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus. Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This.

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, for i dag der er ikke så forfærdeligt mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså for Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianere, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
8: Ja, vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
9: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Klokken den er slået 8 minutter over 6, og i studiet der står Lasse Yd Hegnet og Christoffer Tauber.
1: Og vi har tilsyneladende øvet os på at synge kor.
2: Ja, lige præcis. Jamen, vi er så ivrige for at komme i gang her til morgen, så det er simpelthen det, det handler om.
1: Det er nemlig det, vi er.
2: Og hvis du får myrekryb af at se en edderkop, så ved jeg faktisk ikke helt, hvordan du kommer til at reagere, når vi kommer til at omtale dem i radioen.
1: Nej, fordi vi skal nemlig med en edderkoppeforsker på jagt efter nogle helt særlige edderkopparter senere i programmet den her morgen. Bornholm har nemlig med sine klipper og det her lidt skærgårdsagtige miljø, som vi jo har oppe på Nord- og Østkysten. Noget, som edderkoppeforskeren kalder rigtig gode betingelser for husarter, som formentlig kun kan overleve her på øen, hvis vi altså ser på den danske natur.
2: Ja.
1: Og så skal vi jo selvfølgelig også se til, om solen den rent faktisk kommer frem bag de der skyer, som vi ikke kan se for de nedrullede gardiner herinde i studiet.
2: Ja, de hænger lidt tungt på himlen, men må ikke den nå at komme frem. Skal vi ikke bare sige velkommen til?
1: Jo. Godmorgen, velkommen indenfor.

0: Det her, det var Homewrecker med Somber. Og det er ikke fordi, jeg skal sætte en sang på, men det kunne jo være, at den her lille sang, eller kampråb, det lød hen over Aarhus i aftes.
1: Jeg tror, jeg i den grad, det lød hen over Aarhus.
0: Tror du det?
1: Ja, jeg tror, det er faktisk, det er næsten lidt uafbrudt i 8 timer. Fordi at det var jo i går, Christoffer, at det jo blev officielt. AGF er danske mester. De fik pokalen i hånden, og de fik deres medalje om halsen. Og så gik Aarhus ellers bananas med kæmpe arrangementer.
0: Fuldstændig. Altså, det, jeg synes jo, det er fantastisk at se. Jeg ved ikke, om du så, jeg så den her aftensending, som TVA laver. Det er, hvor vores reporterkollega Christian Pedersen, som vist faktisk nok er AB-fan, men det snakker vi ikke så meget om, han stod på scenen til pokaloverrækkelsen, hvor de stiller om til ham, og lige det, de stiller om, så er Jakob Nielsen og Patrick Mortensen, som er henholdsvis, det må være
1: direktør og anfører. Og
0: anfører lige præcis, kommer ind og skal ligesom sige, her er pokalen, ikke? Og så går scenen og publikum fuldstændig amok. Ja. Det så fantastisk ud.
1: Det var det, og det er jo, fordi vi snakker lidt om det, der er sket i løbet af, af natten, altså mens I har sovet der, ikke? At Aarhus er gået amok. Der var jo arrangementer i Tivoli Friheden nede på Tankkrogen. Over 40.000 mennesker eller har købt billet til det, der foregik nede på Tankkrogen. Tobias Rahim var forbi at spille i en Stitøfting, tror jeg. Sarah Paulo har været ude at spille, der gik løs med fyrværkeri nede på Aarhus Havn klokken 1:30 om natten, og politiet var nødt til at konfiskere en masse af krudtet. Og igen i dag mandag er der jo planlagt en masse AGF-fejring. Nu er det lidt mere officielt og banketagtigt på Aarhus Rådhus. Og så synes jeg jo, at vi skal tale lidt mere om, at KP han er OB-fan, fordi han er en god mand.
0: Han er en god mand, og KP, som du nævner der, det er selvfølgelig Christian Pedersen, vores kollega fra Aarhus, som stod på TVA Live i går. Og så skal man jo lige sige, de vandt jo med hvad, 6-2 i går mod Viborg.
1: Ja, det lignede sådan en opvisningskamp.
0: Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Så altså, de har virkelig fortjent det, både AGF-fans, men også altså bare AGF-spillerne. De har kæmpet, slidt og slæbt for det her, så tillykke til dem. Og så kan man så sige tillykke til alle.
1: Tillykke til Aarhus også, vil
0: tillykke til Aarhus, men også tillykke til de renovationsmedarbejdere, der skal rydde buskaden op igen i dag.
1: Ja, og apropos lort, eller hvad man nu siger sådan noget. Hvad hedder det, Christoffer? Læser du også, når du er på toilettet?
0: Ja, det bliver jo nødt til at indrømme. Det gør man jo lidt jo.
1: Ja, fordi vi er i gang med at snakke om det, der det, som er kommet ud her i løbet af natten. Ja. Og en af de historier, der kom ud, som vi lige skal vende, det er, at en 700-800 år gammel notesbog med tekst på latin er blevet fundet i den tyske by Paderborn. Og det er jo ikke kun, at den er blevet fundet i den her tyske bog. Den er blevet fundet i et latrin.
0: Hvad er der sket, tror du?
1: Jamen, det er jo i hvert fald det, arkeologerne de ligesom spekulerer i, at der nok er, altså det kan være en lokal rig købmand, der har haft sin notesbog med på latrinen, og så kan han simpelthen bare lige have tabt den dernede. Og hvad kan man sige, at købmand var jo på det her tidspunkt for 800 år siden dannede mennesker, der kunne læse og skrive. Og det, som jo er lidt væsentligt ved at tabe noget ned i lokummet, i hvert fald den her form for lokum, det er, at det bliver som en skatkist for arkeologerne, fordi det bevarer tingene utrolig godt. Og det, man jo så simpelthen har gemt her, det er en 9 cm lang notesbog, hvor der simpelthen står ting i fra for 800 år siden. Det er ret unikt.
0: Genialt. Så næste gang, du læser, ser og hører på toilettet, og du taber det ned, så kan det være, der er en arkeolog om
1: 800 år, der bliver rigtig glad.
0: Der bliver rigtig glad for at se, at du har siddet og læst om, at Stig Tøfting, han er gået mok et eller andet sted i en Aarhus-fejring.
1: Ja.
0: Nå, nok om det. Det var et par historier fra natten, der er gået, eller aftenen, der er gået i aftes. Du kan finde mange flere af dem inde på DR.dk, og du kan også finde meget mere musik lige her på kanalen. Nu skal vi nemlig til Spandau Ballet. Det her, det er True.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Feather fra Sabrina Carpenter, 6:55.
1: Det er den nemlig blevet, og for lidt siden, Lasse, der snakkede vi jo om notesbøger i latriner.
0: Det gjorde vi, og det er jo fordi, der er blevet fundet den her 800 år gamle notesbog i tysk latrin nede i Paderborn.
1: Ja, og jeg synes, det er ret fascinerende. Nu stod jeg bare lige ind på DR.dk og kiggede på billederne, fordi det er jo altid sådan, når vi henviser til en artikel her i sådan en morgenflade her på P4 Morgen, så tænker man, så skal jeg ind og læse og sådan noget. Men noget, jeg lige bliver ret fascineret af, det er, hvad den er bygget af. Altså, der står, den er lavet af lædertræ og voks, men på billederne, altså, det ligner jo noget, altså, som man har... foregår, som måske er lidt ramponeret for en motorvejsbro eller et eller andet. Det er jo helt ekstremt det her, hvor godt bevaret den er.
0: Meget velbevaret, det må man sige. Jeg står også og kigger på billedet af den nu, og hvis man sådan skal prøve at beskrive det, altså det her papir, eller hvad vi nu skal kalde det, der er skrevet på, det får sådan lidt en bark-agtig fornemmelse, og så kan man så se, der er skriblet lidt på den. Og det jeg egentlig synes, der er sjovest i det her, Christoffer, det er, at den jo egentlig er vendt som en tablet. Den er jo ikke vendt som en rigtig notesbog, den er vendt sådan vertikalt.
1: Ja, man læser ligesom en bog på horisontal, eller hvad skal man sige, vertikalt, men den her, den er horisontal. Altså sådan, så man ligesom vender den som sådan en gammeldags...
0: Sådan en, flip-ud-telefon,
1: eller ja, sådan en, eller en Nintendo 3DS, eller dem der, man taget med i
0: nullerne, eller sådan noget. Ja.
1: Jamen, du kan i hvert fald finde billederne inde på DR.dk, det vil jeg da klart opfordre til, at man gør, fordi det er en ret vild ting, det her.
0: Det er det. Ja. Det her, det er til gengæld Lenny Kravitz med It Ain't Over, Till It's Over.
1: 3:57.

0: fra DR Bornholm.
1: Mange af de edderkopper, der bor omkring os, har brug for et navn. To ud af tre edderkopperarter i Danmark har nemlig ikke noget dansk navn, og det gælder blandt andet edderkopper, der kun findes her på Bornholm. En af Danmarks førende edderkoppeeksperter, Frederik Vik Fischer, mener, at et letforståeligt dansk navn til en dyreart er vigtigere, end man måske lige skulle tro.
2: Når dyr ikke har et navn, jamen så distancerer det de fleste mennesker fra dem. Altså, det er svært at gå ind og læse om en edderkop, hvis du ikke har noget navn på dem. Så jeg synes, vi har en formidlingsmæssig pligt, os der ved noget om dyrene, også at gøre dem tilgængelige for almindelige mennesker.
1: Et eksempel på en navnløs edderkoppeart er Heliophanus auratus, der lever på klippekysten ved Bølshavn. Den bør fremover hedde klippesortspringer, siger Frederik Lick Fischer.
2: Det er den eneste af de danske sortspringer, der er fire arter, som lever på klipper, og derfor er den kun på Bornholm. Og derfor synes jeg jo, at oplagt navn til den for eksempel, det vil være klippesortspringer. Og jeg kan ikke rigtig komme i tanker med et navn, der faktisk vil være mere passende. Det rammer fuldstændig spot on, og det ekskluderer alle de andre sortspringere, fordi de findes ikke det samme sted.
1: Frederik Lick Fischer sidder i et videnskabeligt råd, der arbejder på at give danske navne til flere dyrearter. Indtil nu i år, der har omkring 30 edderkopparter fået danske navne.
3: Øens 6. klasser skal have mulighed for at gå til blandt andet dans og teknik i ungdomsskolen. Børne- og skoleudvalget har nemlig sagt ja til et forslag fra Center for Børn og Læring om at udvide ungdomsskolen med en ekstra årgang, så den nu vil være et tilbud fra 6. til 10. klasse. Det er vigtigt, at 6. klasserne også har et sted at gå hen, siger formanden for Børne- og skoleudvalget, Karen Lynd Jacobsen.
4: Det første er det sociale. Det er meget vigtigt at være sammen med andre unge mennesker, så man ikke sidder hjemme alene. Den anden er, at man begynder at interessere sig for nogle ting. Det kan være i forhold til det mekaniske, eller det kan være i forhold til syning, eller det kunne være nogle helt tredje. Det gør, at det skabes en interesse hos de unge mennesker, som de måske kan arbejde videre med i forhold til deres fremtid.
3: Det er nu op til kommunalbestyrelsen at tage den endelige beslutning, men vi er ikke i mål endnu, siger Karen Lynd Jacobsen.
4: Så har vi skaffet et tilbud for vores unge mennesker i 6. klasse. Vi mangler stadig et tilbud, et klubtilbud, for de børn, der er i 4. og 5. klasse. Det må være den næste skridt, vi skal arbejde videre med.
3: Det er vurderingen fra Center for Børn og Læring, at udvidelsen af ungdomsskolens målgruppe vil kunne finansieres inden for ungdomsskolens eksisterende rammer.
1: Nogen eller en del sol i dag, i eftermiddag en overgang mere skyet, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævnt skiftende østlig vind.

0: som stjernerne fra Medina. 6:06.
1: Ja, jeg tror også, at folk i Aarhus eller AGF-spillerne, de føler sig lidt som nogle stjerner her til morgen. Vi bliver ved med at henvise til det her, men jeg synes, det er fantastisk, en fantastisk historie, det der omkring Aarhus.
0: Jeg skulle ikke sige noget med at prøve at lave et genialt overlæg til udsving af Barcelona, men det kan jeg ikke, så I får bare lov at høre den.
1: Ja.

0: De har 8 ben, og mange hader synet af dem. Jeg taler naturligvis om edderkopper. Og Bornholm har faktisk nogle helt særlige edderkoppearter. Og en af vores reporter, vores kollega Line Jensen, hun har været med en edderkoppeforsker på jagt ude i den bornholmske natur.
1: Solen skinner over klippekysten ved Bølshavn. Det er en dejlig lun forårsdag. Men måske ikke helt lun nok til at ligge og kravle rundt på klipperne i det dugvåde græs. Men ikke desto mindre, så var det sådan, jeg fandt

0: edderkoppeforsker Frederik Leck Fischer her til formiddag. Frederik, hvad var det, du ledte efter?
1: Jamen, jeg er ude og lede efter en lille springedderkop, der hedder Heliophanus auratus. Vi kan også kalde den klippesortspringer. Og det er en bornholmsk specialitet, som kun findes på den bornholmske nordkyst, og især i området omkring Bølthavn.
0: Hvad er det, der er særligt ved den?
1: Jamen, den er knyttet til sådan skærgårdsagtige miljøer, som vi ikke har så meget af i Danmark. Altså, Bornholm er jo det eneste sted i Danmark med klipper, og klipper, der er ud til kysten. Så den kan kun findes her, og det er formentlig det eneste sted, den er i Danmark, og det eneste sted, den kan leve.
0: Og nu jublede du lige før, for der var bid. Hvad var det så konkret, du havde fundet?
1: Det lykkedes efter en halv times tid at finde en lille voksen han, og hvis jeg skal beskrive den for lytterne, så er det jo en springedderkop. Og springedderkop, de har sådan nogle store billygter af nogle øjne op foran, fordi i modsætning til mange andre edderkopper, så spænder de ikke spind for at fange bytte, de hopper på det, springer på det. Og derfor skal de kunne være meget effektive til at afstandsbedømme. Og der har de altså nogle kæmpe store øjne. Og så har han ellers sådan lidt en firkantet form, og så har han sådan en flot metalglænsende bagkrop. Og netop den her metalglinsende bagkrop er meget karakteristisk for den her sortspringer. Og vi har i alt lige nu fire kendte sortspringerarter i Danmark, men den her har altså den her flotte, grønlige, messingagtige bagkrop, og det har de andre ikke på samme måde.
0: Er Bornholm anderledes, når det gælder edderkopper?
1: Meget. Altså, der er en hel håndfuld edderkopper, 5, 6, 7 stykker, som kun findes på Bornholm og ingen andre steder i Danmark. Og flere af dem er knyttet til klipper, varme klipper. Så hvis man gerne vil se alle de danske edderkopper, så kommer man altså ikke udenom, at man også skal til Bornholm. Og mange af de bornholmske arter er også ret unikke. Altså, det er ikke bare sådan nogle kedelige, sorte, behårede nogen. De har farver og anderledes former. For eksempel den her Heliophanus auratus, der har den her meget metalglinsende bagkrop. Så det er også nogle flotte edderkopper, der er på Bornholm.
0: Nu har du fundet den her edderkop, og du har puttet ham i en lille beholder. Hvad sker der egentlig nu med den edderkop?
1: Det, der sker nu, er, at jeg er ved at lave en kæmpe bog om alle de danske edderkopper. Så nu tager jeg ham med hjem, og så tager jeg nogle rigtig, rigtig gode billeder af ham i under ordentlige forhold, så jeg er sikker på, at han ikke lige pludselig springer væk. Og når jeg så er færdig med det, så er det sådan, at staten har en stor naturhistorisk samling, som bliver brugt til forskning. Og han vil ende derinde som belægseksemplar for artens tilstedeværelse ved Bølthavn i 2026. Og så kan man sige, at det er selvfølgelig tragisk for det enkelte individ, men der er lavet rigtig meget forskning, der viser, at hvis man tager en enkelt edderkop i ny og næ, det har ingen effekt på bestanden. Det ville ikke være anderledes, end hvis der var en lille fugl, der tog en.
2: Inden turen var omme, der havde Frederik Leck Fischer også fundet flere hunder af klippesortspringeren Heliophanus auratus, så nu er arten fuldt dokumenteret i Bølthavn.
3: Edderkoppeforskeren siger, at man formentlig kan finde den på hele den bornholmske nordkyst, men altså ikke andre steder i Danmark. Frederik Leck Fischer håber, at hans bog om danske edderkopper kan udkomme i 2028. Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: her, det var altså Livsforladt med Annika. Men vi skal også videre, fordi vi taler jo om edderkopper her til morgen.
1: Det gør vi, og det gør vi jo, fordi at vores kollega Line Jensen har været en tur ude på øen med en edderkoppeforsker og ledet efter nogle af de særlige arter, der kun kan leve her på Bornholm. Og for nogen, når de hører med edderkopper, så kan man stå sådan og begynde sådan at ryste lidt med armene og kryber lidt ned ad ryggen.
0: Ja, det kribler og krabler.
1: Ja, og så derfor så spørger vi jo her til morgen, sådan ganske simpelt, hvad er din fobi?
0: Ja, altså fordi sådan en fobi, hvis man bare lige skal tage den, det er jo sådan en fuldstændig intens, urimelig, overdreven frygt for bestemte ting, situationer, aktiviteter, som er forbundet, eller som ikke er forbundet med sådan en reel fare jo.
1: Ja, det kan man jo så snakke om.
0: Ja, det kan man måske snakke om jo, ikke?
1: Men, særligt, når man har fobier.
0: Ja, det er jo lige præcis det jo. Er det en reel fare? Er det ikke en reel fare? Det kan jo være, den er lidt irrationelt til tider, ikke? Altså, er det edderkopper? Er det højder? Er det klaustrofobi, altså små rum? Er det noget helt andet, du simpelthen bare ikke kan holde ud?
1: Ja, det er vi lidt nysgerrige på i dag. Og altså, jeg kan jo sige, at slanger...
0: Slanger?
1: Ja, jeg begynder allerede sådan at forstå at få sved i håndfladet, hvad jeg siger det.
0: Slangefobien? Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder i virkeligheden. Der må næsten være et navn på latin.
1: Jeg ved, at edderkoppe, det hedder arachnofobi.
0: Arachnofobi?
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, har du slangefobi? Vi må lige finde den latinske betegnelse for det. Eller arachnofobi, altså frygten for edderkopper. Så skriv til os på 1212, skriv BH i starten af beskeden, og så kom med din kommentar. Hvad er din fobi? Det er det, vi leder efter
1: eller,
0: her til morgen.
1: Ja, eller sådan mere grundlæggende. Hvad er du bange for?
0: Ja.
1: Er det højder? Er det edderkopper? Er det ender?
0: Altså,
1: skal du ikke grine?
0: Nej, jeg ved det også godt. Altså, men anefobi, det har jeg bare aldrig hørt om. Det vil vi nemlig gerne høre på sms'en jo i dag. Jo.
1: Det vil vi nemlig gerne. Vi samler op på det senere. Mere musik. Her er det Lucas Graham. Synes du også,

0: Mandagen byder på nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen, der bliver den overgang lidt mere skyet. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind fra øst. Det er vejret i dag, Christoffer, hvis du vil vide det.
1: Jamen, så kan jeg jo tage den næste sang. Jeg ved ikke, om det bliver værd til det, men det her det er i hvert fald stargazing.
0: Så håber vi, skyerne snart forsvinder.
1: Ja, lige præcis. Miles Smith.

0: Det går ud over den grønne omstilling, at vi endnu ikke har fået en ny regering, sådan lyder det nu fra landbruget. Hør hvorfor i Radioavisen. Lige om lidt.
1: Nå, jeg skal sige, hvad den næste sang er.
0: Ja, det må du gerne.
1: Det er fint, det er som sagde med Nia.
0: Ja, ved du hvad? Som Lasse sagde, som sagde med Nia. Klokken den er 7:03.

0: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
1: Og den beslutning, må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
0: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
2: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
3: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
3: Det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen, der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne, de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
4: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
5: Nej, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
4: Hvordan synes du, det ser ud?
5: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
4: Tak for det.
5: Det var så det.
0: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Klokken er blevet 7:08, og her i studiet, der står Lasse Hegnet og Christoffer Tauber.
2: Ja, her til morgen, der kommer det til at krible og krable en smule, for vi skal tale om edderkopper en hel del, og vi har...
1: Så det er med andre ord, siger Christoffer, at det kommer til at løbe koldt ned ad ryggen.
2: Det kommer til at løbe koldt ned ad ryggen på nogle mennesker, måske, fordi vi har nemlig været ude med en edderkoppeforsker og kigge efter nogle helt særlige arter. Blandt andet den her, der hedder Heliophanus auratus, der formentlig kun kan overleve her på øen i Danmark på grund af vores klipper. Men for nogle er det jo nok bare at høre ordet edderkopper, som vi nævnte før, før det begynder at trække lidt i tæerne og løbe koldt ned ad ryggen. Så vi spørger os her til morgen på den nysgerrige sms, hvad er din fobi? Og vi snakkede tidligere i programmet om slangefobi, Lasse, og vi har jo fået en sms, der lige informerer os om, hvad slangefobi faktisk hedder på.
1: Ja, det er fordi, jeg sagde jo, at jeg ved, at arachnofobi, det er edderkoppe, altså frygten for edderkoppe. Og så har vi fået en sms fra Falke, ja, der har skrevet, at slangefobi, som jeg vil påstå, at jeg lider af, det hedder opidiofobi.
2: Jamen, tak for det.
1: Og det er jo sådan et ord, man også næsten kan blive bange for at skulle sige. Så, ja. Men vi fisker jo også lidt efter på vores nysgerrige sms her til morgen. Hvad er din fobi, ja, dig der sidder og lytter med? Er du bange for edderkopper? Er du ligesom mig bange for slanger? Er det højder, du slet ikke kan have? Er det brandbiler?
2: Ja, den vil jeg gerne høre om. Ja.
1: Der er alle mulige ting, som vi jo er bange for, og som, ja, og jeg tror, vi alle sammen har den der ene ting, som sådan lige er sådan, huh, det skal jeg bare ikke bede om. Ja. Det kan også være klaustrofobi.
2: Ja, eller syltede agurker.
1: Ja.
2: Det kunne det måske være.
1: Jeg tror mere, det er noget, man ikke kan lide, men det er sådan noget helt andet. Hvis du har en fobi, så håber jeg, at, eller vi håber herinde i studiet, at du har lyst til at dele den med os. Det gør du på en sms til 1212. Start med BH, lav et mellemrum, og så skriver du, hvad du er bange for.
2: Ja, og så er der ikke mere at sige end det. Skriv til os, og så vil vi bare byde indenfor og sige velkommen til.

0: kaster mig ud i. August Højen fik vi her 13 minutter over 7.
1: Mere musik?
0: Nej, jeg synes da lige, vi skal...
1: Åh, der er kommet en sms mere.
0: Ja, nej, men jeg tænkte, at vi skulle nemlig lige runde sms'erne, fordi her til morgen, der nævner vi jo, eller ikke nævner, vi snakker om edderkopper. Vi snakker om fobier, og der er kommet en hel del sms'er. Det var derfor, jeg tænkte, vi skulle lige runde dem her nu. Fordi vi har fået en fra Tina her.
1: Ja.
0: Der står, jeg har voldsom klaustrofobi, som udfordrer mig i flere situationer. Og så skriver Tina så, ha' en skøn dag. Og så ja, en solbrille-smiley.
1: Jeg elsker skiftet.
0: Ja. Jeg har voldsom klaustrofobi. Det udfordrer mig helt vildt. Ha' en skøn dag. Men ja. det er jo det, der er med fobier, tænker jeg. Det er jo det der med, at man kan godt gå rundt og have en fobi, men stadig være et helt normalt menneske. Men når man så bliver, hvad skal man sige, konfronteret med det, så bliver det virkelig voldsomt. Og grunden til, at vi har fået den her sms, det er fordi, vi spørger, hvad er din fobi derude?
1: Ja, det er nemlig det, vi spørger mig. Jeg kan godt følge den der, Tina, hvis du stadigvæk sidder og lytter med. Det der med sådan nogle små rum der, jeg kan også godt få det sådan lidt slemt. Men altså for mig, der er det altså... Nu vil jeg lige fortælle den her historie, for det er altså slangerne, som gør det utrolig svært for mig at være i en zoologisk have. Jeg prøvede, da jeg var yngre end jeg i dag, at være i Afrika, hvor jeg var på en safari. Og så lige pludselig siger vores chauffør, at der kommer en sort mamba over vejen. Altså vi sidder i den her meget, meget store bil, som kører ret hurtigt, så der er ingen chance for, den der slange, den kommer ind i bilen. Men jeg er simpelthen nødt til at løfte mine fødder fra gulvet, og jeg tror, jeg sidder med dem op i en halv time, fordi jeg simpelthen bare ikke har tanken om, at den der, den kravler under bilen.
0: Ej, for helvede. Nå.
1: Okay. Og sådan har jeg prøvet det mange steder, når man er sådan i nærheden af også et sted, hvor der er hukorme, hvor min kæreste så på et tidspunkt lige var sådan... Efter mig. Nej, hold op!
0: Hvor er det tavligt.
1: Ja, det er simpelthen tavligt, simpelthen.
0: Nå.
1: Så... De der, igen, det er jo nogle lidt særlige situationer, hvor man står lige og får den der slange ting. Jeg kunne forestille mig, det var dybt forfærdeligt, hvis man var bange for edderkopper eller måske andre dyr, der kunne komme ned hen i ens hus.
0: Helt bestemt. Altså, jeg vil sige, det der med at løfte fødderne fra gulvet på en safari osv., så hårdt har jeg det ikke med nogen sådan, hvad skal man sige, ting eller aktiviteter, dyr. Men jeg har det lidt med højder. Altså, jeg siger til mig selv, at... Jeg er ikke bange for at flyve, jeg er ikke bange for at gå op i tårn, men jeg kan godt mærke, at jeg skal lige tage mig sammen to gange, før man viser stewardessen sin billet og gå ind på flyveren. Så det er ligesom om, jeg skal lige indånde en gang og så sige, det er okay, og hvis du dør nu, så har du også levet et godt liv.
1: Ja, men det er der også mange, der var ramt af det der med, at tør man gå ind i en flyver, når vi talte lidt fodbold her til morgen. Der er jo faktisk flere fodboldspillere, der er jo... Der er også kendte fodboldspillere, der jo aldrig nogensinde turflyve, som er to tog og busser til deres udekampe.
0: Ja,
1: selv hvis de skulle spille i Europa.
0: Ja, men det er helt vildt. Og det er jo en kæmpe fobi, og sikkert også en, som mange lider af. Og vi vil jo gerne høre til dine fobier. Og mens vi har stået og snakket her, så er der altså også en, der har skrevet... Det er Thomas, der har skrevet til os. Han skriver... Hej, jeg hader rotter. Det løber koldt ned ad ryggen på mig, når jeg ser en rotte. De er bedst, når de er døde.
1: Med venlig hilsen, Thomas.
0: Ja, med venlig hilsen, Thomas. Tak for det, Thomas.
1: Ja.
0: Og hvis du har en fobi, som du gerne vil dele med os, så skriv til os på 1212, skriv BH i starten af din besked, og så kom med din kommentar på, hvad for en fobi du har.
1: Hvad er du bange for? Hvad får det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig, og hvad skal du absolut ikke bede om? Det er det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Det vil vi i hvert fald. Nu vil vi høre mere musik. Det er Nelly Furtado med Say It Right.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Vi husker.
3: Ja, det gør det i hvert fald, selvom de der forbandede herrelandshold der, de ikke er med. Det er vi altså lidt ærgerlige over.
4: Vi skulle have stillet med AGF i stedet for.
3: Ja, vi skulle nemlig have stillet med AGF i stedet for. Ej, jeg vil gerne se Patrick Mortensen bare brænde banen af i Mexico. Det ville have været fantastisk. Nå, noget andet vi er sindssygt glade for, det er, at I sender sms'er til os. Og Lasse, vi har fået en til.
4: Ja, det har vi. Jeg ved, altså vi har spurgt til jeres fobier derude. Og hvad I er bange for. Der er en her, som ikke har sat navn på, men som jo også tager et ord med, som man jo også godt kan have, når det er en fobi. Det værste, jeg ved.
3: Yeah.
4: Og det her, det er, som sagt, det er måske ikke en fobi, men sms'en siger, det værste, jeg ved, det er hysteriske børn, der bare skriger til, de får deres vilje. Og som sagt, jeg ved ikke, om det er en fobi, men jeg kan måske godt sådan følge sådan frustrationen og myrekrybet over det.
3: Ja, men det synes jeg faktisk er en godt lille take på den her sms, vi har skrevet i dag. Du kunne jo skrive til os, hvad er det værste, du ved, eller hvad er din fobi til 1212 BH i starten af din besked, og så din kommentar, for vi har allerede været forbi klaustrofobi, vi har været forbi opidiofobi, som var fobi for slanger, arachnofobi, også en, der havde rotter, og så her til sidst hysteriske børn. Så hvad er din fobi, eller hvad er det værste, du ved? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
4: Ja, send en sms ind til os. Hvad er du egentlig bange for?
3: Ja. Og nu skal vi høre mere musik. Det her, det er Malte Ebert. Er det mig, du elsker?
4: Det ved jeg ikke.
3: Nå, jo.

0: 5 minutter i 7:30 er klokken blevet. Christoffer, vi har fået flere sms'er.
1: Ja, og det er lidt sjovt. Altså, vi spørger jo her til morgen om, hvad er din fobi, eller hvad er det værste, du kunne forestille dig? Og der er altså to nærmest samtidig. Vi har fået to beskeder. Nej, det er faktisk samtidig. 7:23 af beskederne sendt. De siger begge to kort og godt, frøer. Og den anden siger, min fobi er frøer og skrubtusser.
0: Ja.
1: Bum.
0: Jeg er så bange for dem. Rigtig, rigtig mange prikker efter den besked. Og det kan man måske også godt, måske også godt forstå. Det er sådan lidt, der er sådan noget urmonster over sådan nogle frøer og skrubtusser der.
1: Ja, lidt. Jo, en lille smule.
0: Skrubtusser er i hvert fald sådan lidt...
1: Ja, i hvert fald også ordet på smag på det. Skrubtusse.
0: Ja.
1: Det er sådan, der, du ved, der er sådan lidt... man føler sådan lidt, det er en, der er op og slås med en eller sådan noget.
0: Ja, det kan man i hvert fald også godt føle, når de står nede i ens kælderskagt, og man skal have dem op.
1: Puh, har du oplevet det?
0: Ja, det har jeg.
1: Nå.
0: Jeg var simpelthen nødt til at tage en skål, og så løfte dem op, og så slynge dem langt ud i haven, fordi jeg ikke tog røde ved dem.
1: Ej, okay. Ja. Sådan kan man jo have det med fobier eller ting, man ikke synes er rare. Og det er det, vi spørger om her til morgen. Skriv din besked til 1212 BH i starten. Hvad er din fobi?
0: Ja, hvad er du bange for? Har du sceneskræk? Har du bange for at drukne? Er du angst for nåle? Er du mørkeret?
1: Ja, det kan være det hele eller det halve. Du bestemmer selv. Skriv til os. Vi venter og overvåger indbakken så meget, vi nu kan. Nu får du You Get What You Give frem mod de regionale nyheder. Det er New Radicals.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Øens 6. klasse kan godt begynde at gøre sig klar til at gå til syning, dans eller teknik om aftenen. Hvis alt går som ønsket i børne- og skoleudvalget, skal de nemlig have et ekstra fritidstilbud. Derfor har udvalget sagt ja til et forslag fra Center for Børn og Læring om at udvide ungdomsskolen med en ekstra årgang, så den nu vil være et tilbud fra 6. til 10. klasse. Det er vigtigt, at 6. klasserne også har et sted at gå hen, det siger formanden for børne- og skoleudvalget, Karen Linde Jacobsen.
2: Det første er det sociale. Det er meget vigtigt at være sammen med andre unge mennesker, så man ikke sidder hjemme alene. Den anden er, at man begynder at interessere sig for nogle ting. Det kan være i forhold til det mekaniske, eller det kan være i forhold til syning, eller det kunne være nogle helt tredje. Det gør, at det skabes en interesse hos de unge mennesker, som de måske kan arbejde videre med i forhold til deres fremtid.
1: Det er nu op til kommunalbestyrelsen at tage den endelige beslutning. Men selvom vi nu udvider tilbud til 6. klasserne, så er vi ikke i mål endnu, det siger Karen Linde Jacobsen.
2: Så har vi skaffet et tilbud for vores unge mennesker i 6. klasse. Vi mangler stadig et tilbud, et klubtilbud, for de børn, der er i 4. og 5. klasse. Det må være den næste skridt, vi skal arbejde videre med.
1: Det er vurderingen fra Center for Børn og Læring, at udvidelsen af ungdomsskolens målgruppe vil kunne finansieres inden for ungdomsskolens eksisterende rammer.
3: Kan man udvikle den bornholmske tradition med at røge fisk til andre former for madvarer? Det skal små 20 personer inden for røgeribranchen prøve at finde ud af på en workshop i Madkulturhuset Gården i dag under titlen Røg som ressource. Det siger en af arrangørerne, sekretariatschef Pelle Nybirk, fra Gourmet Bornholm.
4: Er der andre produkter end den klassiske sild eller laks eller makrel, som vi alle sammen elsker? Skulle vi ryge en ost? Skulle vi ryge nogle af de mange skinke, vi laver på Bornholm? Eller skulle vi kaste os over nogle af de nye planteproteiner? Alle mulige sjove idéer for, hvordan man kan videreudvikle fødevarene inden for røg.
3: Visionen er at bruge røgeriernes kapacitet året rundt, dermed skabe helårs arbejdspladser, siger Pelle Nybirk.
4: Det er jo den store drøm. Hvis vi kan øge aktivitetsniveauet på Bornholm. Hvis der er nogen, der har lyst til, nogen, der har interesse for at kunne lave noget, der hvor der ikke nødvendigvis er turister, så havde det været fantastisk. Og i det hele taget, så det der med, hvis vi kan videreudvikle fødevarer og lave nye og flere produkter, som vi kan sælge og præsentere på Bornholm, så er det jo interessant.
3: Og gården i Melsted ligger køkken og rygeovn til workshoppen i dag.
1: Nogen eller en del sol. I dag i eftermiddag en overgang lidt mere skyde. Temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra en østlig retning.

0: Og så blev klokken 7:56. Her fik du Geronimo med Aura Dione, tror jeg faktisk også, hun hedder. Og Lasse, vi har jo fået en ekstra sms på vores nysgerrige spørgsmål her til morgen.
1: Ja, vi har nemlig spurgt om, hvad er din fobi? Hvad er det værste? Du ved, hvad er du bange for i den genre her? Vi har fået en ny sms, som er fra René, der skriver spyfluer. Deres lyd er møg irriterende, når de flyver rundt om hovedet på en, og har fluen siddet på en hundehønehøm, inden den valgte at flyve ind gennem det åbne vindue i mit hus. Og man kan jo godt forstå det.
0: Og så fire punktummer.
1: Ja, fire punktummer. Der er mange punktummer.
0: Ja, der er mange punktummer her til morgen.
1: Og vi spørger jo også her til morgen dig, der lytter med. Altså, nu er det jo ikke kun René og Thomas og Tina og Falke, som har skrevet ind til os, men også dig, der sidder og lytter med. Hvad er din fobi? Hvad er du bange for? Skriv det ind til os. Jeg kan lige høre, Christoffer, inden vi går videre.
0: Ja.
1: Er du bange for, at der altid er en and, der holder øje med dig?
0: Nej, jeg så en and på vej på arbejde her til morgen. Den stod på en cykelsti, så tænkte jeg...
1: Holdt nøje med dig?
0: Ja, jeg tror, den stod lige og spottede lidt.
1: Det er jo en af de sådan lidt mere fake-fobier, der findes derude. Det er anatidefobi, som er en frygten for, at der altid er en and, der holder øje med dig, uanset hvor du er.
0: Okay. Det er eddermame. Sorry, hvis der er nogen, der lider af det.
1: Og skriv ind til os, det vil vi rigtig gerne.
0: Ja, det vil vi faktisk gerne høre, ja. Men det er godt nok også underligt.
1: Det er det. Og grunden til, at vi taler om fobier og ting, man er bange for, det er måske lidt unfair, fordi det handler egentlig om, at vi her på Bornholm har nogle meget unikke edderkoppearter. Og vi lige om lidt, efter noget musik, der skal vi tilbage til Nordbornholm for at høre lidt mere om, hvad det egentlig er for nogle sjældne edderkopper, vi har her på vores ø. Ja, nu er det ham med gitaren. Det er Christoffer.
2: Ham med gitaren.

0: I den her uge er det edderkoppeuge. Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Statens Naturhistoriske Museum synes, at vi skal bruge ugen på at komme på fornavn med de 600 forskellige edderkoppearter, vi har i Danmark, hvoraf en håndfuld arter er unikke for Bornholm.
1: Og vores reporter Lene Jensen tog ud i naturen for at møde en af dem, der skal hjælpe os med at blive dus med vores edderkopper.
2: Tæt på bølgeskvulpet her på Bølshavn Udmark, lænet op af en lun klippe, der sidder edderkoppeforsker Frederik Læk Fischer. Du har en mission, som blandt andet handler om at give edderkopperne danske navne. Men hvorfor det?
3: Det er sådan lige nu, at kun en tredjedel af de godt 600 danske edderkopperarter, de har et dansk navn. Og når dyr og organismer ikke har et navn, jamen så distancerer det de fleste mennesker fra dem. Altså det er svært at gå ind og læse om en edderkop, hvis du ikke har noget navn på dem. Fordi, lad os være ærlige, altså de videnskabelige navne, det er ikke til for lægfolk. Altså det er et videnskabeligt redskab til ligesom at klassificere, hvordan tingene er beslægtet. Og de er utroligt svære at lære. Så jeg synes, vi har en formidlingsmæssig pligt, os der ved noget om dyrene, også at gøre dem tilgængelige for almindelige mennesker.
2: Nu er edderkopper jo et dyr, som mange mennesker har en holdning til. De tænker, ad, der går noget med 8 ben. Men sådan har du det vel ikke med dem?
3: Overhovedet ikke. Jeg bliver nødt til at være ærlig at sige, at jeg har ikke altid været den største fan af edderkopper, men så skete der altså noget, da jeg læste biologi, og jeg blev pludselig præsenteret for edderkopper på en ny måde, og fik fortalt alle de her fantastiske historier om det, at deres måde, de fanger bytte på, deres meget sofistikerede spind. De har virkelig sjov parringsadfærd, hvor de danser for hinanden, og så er de også virkelig gode mødre. Der er rigtig mange edderkopper, der gylper mad op til deres unger og bygger reder. Og, altså, der er utrolig mange lag til den her gruppe af dyr, og derfor er det også gået op for mig, hvor misforstået de egentlig er. Og jeg oplever også, at når jeg så er ude og fortælle de her ting til mennesker, der ikke er blevet præsenteret for edderkopper på den her måde før, jamen så vækker det en nysgerrighed. Altså, så jeg tror virkelig, det handler om at få præsenteret edderkopperne på en ny måde, med nogle fede historier, og fortælle alt det spændende og alt det sjove og alt det smukke ved edderkopperne, og ikke alt det skræmmende.
2: Og det at give dem et dansk navn, der giver mening i forhold til deres udseende og hvad de gør, sådan noget, det kan være med til at hjælpe det på vej.
3: Lige præcis. Og nu har vi været ude og lede efter den edderkop, der hedder Heliophanus auratus her ved Bølshavn. Og den har faktisk ikke et dansk navn. Men det er den eneste af de danske sortspringere, der er 4 arter, som lever på klipper. Og derfor er den kun på Bornholm. Og derfor synes jeg jo, at oplagt navn til den for eksempel, det vil være klippesortspringer. Og jeg kan ikke rigtig komme i tanker med et navn, der faktisk vil være mere passende. Det rammer fuldstændig spot on, og det ekskluderer alle de andre sortspringere, fordi de findes ikke det samme sted. Så det er jo en del af opgaven i det der med at give danske navne, ikke? Altså, hvordan ser de ud? Hvor lever de? Og så prøv at finde på et navn, som, altså, hvor det er tydeligt, at det adskiller sig fra deres nærmeste slægtninge. Sådan, så du også kan bruge navnet som et slags huskeregel.
1: Frederik Læk Fischer sidder i et videnskabeligt råd, der skal navngive eller give danske navne til alle de små væsener, vi deler Danmark med. Indtil nu i år, der har omkring 30 edderkopper fået danske navne.
0: Ja, den her sang har også et navn. Den hedder The Look. Det er med Roxette.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Ja, 11 minutter i 8, og Lasse, vi har jo fået flere sms'er.
2: Vi bliver ved med at få sms'er ind på den her fobi-sms, vi kører her til morgen, for vi jo har spurgt jer, der lytter med, hvad er du bange for? Hvad er det værste, du ved? Hvad har du en fobi for? Vi har fået en her fra Drumboy Havgård, der skriver: ballonger, med mange udråbstegn bagefter. Jeg kan ikke klare ballonger. Jeg aner ikke, hvor det stammer fra, men jeg har det virkelig stramt med dem, og usikkerheden om, hvornår lortet springer. Så når mand med det har 6 børnebørn, er der i hvert fald 6 dage om året, hvor jeg virkelig skal mande mig op og lave lidt dybe vejrtrækningsøvelser. Og det ses lidt i alles ansigter, når det bliver nævnt. Drumboy Havgård, kan det nu også passe? Men det lyder altså som om, at den er god nok, den her.
1: Folk betvivler ham en lille smule. Nå, men fra balloner til noget, der måske kan stikke hul i dem, fordi der er en, der har fobi for fjer her. Det er Lonnie, der skriver: hver gang katten kom ind med en død fugl og lagde en dyb tallerken over, for fik proppet en avis ind under, og så blev både fugl og tallerken smidt ud, skriver Lonnie altså. Og det var altså ikke, fordi hun havde fobi for døde fugle, eller katten havde slæbt noget med ind, men det var fjerne.
2: Ja.
1: Det var simpelthen fjerne.
2: Og okay. Jeg håber, du stadigvæk har tallerkenen tilbage, Lonnie, vil jeg lige sige. Men vi fisker jo stadigvæk. Vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Har du noget, du er bange for? Hvad er det værste, du ved? En fobi? Ja. Skriv det ind til os. Vi vil meget gerne høre det. Det kan være, det, nu bliver der nævnt katte her. Det kan være, at man har fobi for hunde.
1: Det kan være, det er hunde. Det kan også være, det er elefanter. Eller bisonerne ude i bisonskoven. Eller, jeg ved ikke, lamaer.
2: Har vi det? Være biler.
1: Biler kan det også være.
2: Der kan være masser af fobier. Vi vil gerne høre fra dig. 12-12 skriver du til BH Mellemrum. Og så afsted en besked til os med din fobi eller det værste, du ved.
1: Ja, og lige om lidt, der skal vi have et kig på vejret. Og hvad bedre end en sang, der faktisk hedder Vind og Vejr. Den er med Thor Farlow.

0: Ja, og så skal vi efter sådan en sang om vind og vejr have fat i P4's vejrvært her til morgen. Det er dig, Anders Lysholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad har du af vejr til bornholmerne? Lidt solskin måske, eller hvordan?
1: Lidt vind og vejr. Ja, lidt en blandet pose, ikke? Den ligger meget godt i trådet, ja, af det nummer, vi lige hørte lige nu. Det bliver en dag med tørvejr. Til gengæld kommer der flere og flere skyer i løbet af, som dagen den skrider frem. Her til formiddagstimerne, det er den bedste mulighed for at få et glimt af solen. Til gengæld er det en lun start på dagen. Altså lige nu 11,9 grader ved Hammerodde, 11,2 grader af Nexø. Til gengæld kommer den ikke så meget højere op i løbet af dagen. Den topper nok med en 14-15 grader. Og altså i Nexø, der kommer den nok ikke meget mere op over de her 11 grader. Det er en svag til østlig vind, der kommer, og den kommer altså ind ud på kysten derude. Så der kommer vi altså ikke meget højere op.
0: Okay, så sådan en rimelig standard forårsdag med lidt blæst, lidt skyer, og så ikke sådan helt vanvittig sommertemperatur, eller hvordan?
1: Ja, det er rigtig mandagsvejr. Til gengæld ser det tørt ud.
0: Jamen, tusind tak for den levering af mandagsvejr, Anders Lysholm. Rigtig god mandag til dig.
1: Og i lige måde.
0: Tusind tak.
2: Her er det Duffy med Mercy.

0: Når teenageværelset bliver skiftet ud med køjesenge på en efterskole, så følger der ofte også noget mere strikse regler med forbrug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Det er blandt andet noget af det, vi skal høre om lige om lidt, Christoffer, i det, som hedder Radioavisen.
1: Det, som hedder Radioavisen, det er med Morten Snell, Lauritsen, og inden den kommer på, så får du lige en omgang Cyril og Ed Sheeran på Camera.

0: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Sådan lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
1: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
0: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
3: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
2: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
0: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
4: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
5: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi at det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
4: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: Tak skal du have.
0: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
6: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejde, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
7: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
0: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
8: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor rus til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Klokken den er 8:08. I studiet står Lasse Yde Hegnet og Christoffer Tauber.
2: Og her til morgen, der skal vi forbi øens røgerier, men ikke kun for at tale om de røgede sild til turister og fastboende, for røgerierne her på øen, de har faktisk potentiale til meget mere end det. Det er nemlig tankegangen bag en workshop i Madkulturhuset Gården senere i dag under titlen Røg som ressource. Her prøver man at undersøge, hvordan en lokal tradition kan bruges til innovation, altså til at udvikle nye madvarer.
1: Ja, så kan det også være, at vi lige ryger ud og tager et kig på vejret i den her time, og en masse andet dejligt.
2: Det kan være. Vi bliver stegt over den sægte ild, og det gør vi for jeres skyld, jer der lytter med. Velkommen indenfor.

0: Sue fra Shakira, 12 minutter over 8.
1: Øens røgerier har potentiale til mere end at sælge råd fisk til turister og fastboende. Det er tankegangen bag en workshop i madkulturhuset Gården senere i dag under titlen Røg som ressource. Vi prøver at undersøge mulighederne for at bruge en lokal tradition til innovation, altså udvikling.
0: Ja, det fortæller sekretærchef i Gourmet Bornholm, Pelle Nybjerg, der står for workshoppen sammen med Ingeniørforeningen. Og nu kan vi egentlig også byde velkommen til dig, Pelle Nybjerg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Pelle, hvad er det for et potentiale, der er for nye madvarer i røgerierne?
2: Jamen altså, som sagt, vi har jo en fantastisk tradition her på Bornholm med vores røgerier. Men man kan jo ryge mange flere produkter end en lækker sild, eller en makrel, eller en laks, hvad det nu måtte være. Så det, vi gerne vil undersøge det her, det er, hvordan kan vi arbejde med den her kulturelle tradition for at lave innovation? Altså, skulle vi ud og ryge nogle af de mange skinker, vi laver på Bornholm? Skulle vi ryge en ost? Eller skulle vi tage nogle af de nye planteproteiner? Eller hvad man nu kan gøre for at lave fødevareudvikling inden for det her arbejde?
0: Og altså, nu siger du, at røgerierne og resten af fødevarebranchen jo kan, hvad kan vi få ud af at tilbyde nogle nye røgvarer, også uden for turistsæsonen?
2: Jamen, det kan jo være med til netop at skabe noget med, at så kan man kan bruge røgerierne hele året rundt, hvis man har brug for det. Det kan også være, at man laver nye produkter, som kan være med til at videreudvikle den her fantastiske tradition for innovation, vi også har på Bornholm inden for fødevarer. Så hver gang vi præsenterer nye spændende produkter på Bornholm, så det er noget, som resten af verden, var lige ved at sige, i hvert fald resten af landet, kigger med på.
0: Og den ting, jeg lige står undrer mig over, det er, altså nu har vi jo røgerier, og du siger, at vi producerer skinker, vi har Bornholmergrisen. Hvordan kan det simpelthen være, tror du, at man ikke har puttet en skinke ind i røgerierne noget tidligere?
2: Der er helt sikkert også nogen, der har arbejdet med det her før, men det er ikke noget, man indtil videre har haft, man har fået lavet store produktioner af. Nu vil vi gerne undersøge, jamen, hvad er der af muligheder? Hvad er der af ting at se, hvordan man kan arbejde med det her? Om det så er en skinkeleg, det skal jeg ikke bestemme. Det er ikke mig, der ved noget om det. Vi prøver her i Gummibenholm at samle både eksperter og producenter og alle mulige andre, der kan være med til at se, hvordan vi kan udvikle det her og se, om der er et potentiale for et nyt skridt i den bornholmske fødevarefortælling.
0: Og nu er I jo helt i starten af det her arbejde med at udvikle nye bornholmske røgprodukter. Men altså, hvis du nu skal sige her til sidst, hvordan ser du på mulighederne for, at det her lykkes? Hvad er det, der skal til?
2: Jamen, der skal jo det til, at vi skal fortsætte med at arbejde sammen. Det er vi heldigvis rigtig gode til på Bornholm. Og så skal vi jo se, om ikke at der er nogle spændende produkter, hvor vi kan få nogen, som ikke normalt arbejder sammen, til at arbejde sammen. Så jeg tror, der er et kæmpe potentiale i det her. Og så vil vi også meget gerne se på, jamen, hvordan arbejder man med røg eller fermentering i andre lande. Vi har jo i hvert fald i Sydeuropa, hvor man er god til at lufttørre skinker eller sådan noget. Jamen, kunne vi lade os inspirere af det, og så arbejde med vores egen, kan man sige, madkultur med røg.
0: Pelle Nybjerg, sekretærchef i Gourmet Bornholm, med held og lykke med dagens workshop.
2: Mange tak.
1: Og så skal vi forbi noget mere musik. Det her er Natalie Imbruglia med Tårn. 8:15.

0: Prøv med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Hold om mit hoved, det her, det var hugorm. Ja, så blev den faktisk lige om lidt 7:30.
1: Det gjorde den, og nu hørte vi Tårn lidt tidligere. Det er jo sådan et af de rigtig gode P4-nummer. Ja. Det her, det er også virkelig...
0: Det er virkelig, det store.
1: Det er et stort P4-nummer. Det er Christine Milton med Superstar.
0: Det er det. Og Lasse, hver gang man siger Tårn med Natalie Imbruglia, ja, så kommer jeg til at tænke på, når en jyde siger Tårne. Tårn. Nå.
1: Ja. Ja, jeg er fra Nordjylland, jeg gør det.
0: Ja. Nå, vi skal ikke forstyrre Christine Milton her.

0: Ja, 23 år gammel er den her sang fra, ja, fra 2003. Er det ikke 23 år?
1: Er det
0: ikke 2026, vi har nu?
1: 23 år.
0: Okay,
1: jo, er nok.
0: Ja, nej, det er jeg glad for, ja. At du
1: siger. Altså, man må bare tage dig, som du er.
0: Ja, man må tage mig som... Ah, okay, godt overlæg, ja. Og det er nemlig kalaset, vi skal høre nu en omgang musik fra 2023. Kun 3 år.
1: Gammel. Kun 3 år gammel. Ja, men også et af de danske bands, der sådan er, vokser lidt, ja, i styrke.
0: Ja, ja. Men i hvert fald kalaset tager mig, som jeg er, det er frem mod de regionale nyheder, vi skal have meget, meget snarligt.

0: fra DR Bornholm.
1: Det er edderkoppeuge både på Bornholm og i resten af landet. Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Statens Naturhistoriske Museum synes nemlig, at vi skal lære de ca. 600 edderkopperarter, der er i Danmark, bedre at kende. For når vi ved noget om edderkoppernes liv, så bliver de mindre skræmmende og mindre ulækre. Det siger en af Danmarks førende edderkoppeforskere, Frederik Lick Fischer.
2: Det er min erfaring, at i det øjeblik, at man bliver præsenteret for edderkopperne på en ny måde, der ikke handler om frygt og om de er farlige og om de kan bide, jamen så går der faktisk ikke særlig lang tid før, at det bliver nemmere at omgås med dem. Altså, jeg taler også for mig selv, ikke? Jeg har nok ikke været hunderæd. Jeg har ikke været sådan en, der har skræddet over edderkopper, men vi skal ikke mere end 10 år tilbage, hvor jeg synes ikke, at edderkopper var de fedeste dyr.
1: Edderkopper behøver hverken være sorte eller behårede. De kommer i mange farver og størrelser. Og edderkopperne kan byde på noget unikt her på Bornholm, siger Frederik Lick Fischer.
2: Der er en hel håndfuld edderkopper, 5-6-7 stykker, som kun findes på Bornholm og ingen andre steder i Danmark. Og flere af dem er knyttet til klipper, varme klipper. Og på mange måder er... Og det gælder ikke kun edderkopperne, det gælder også flora og insekter og andre ting. Der er Bornholm et meget særligt sted, nærmest et andet land.
3: Røget bornholmerost og røget bornholmerskinke. Det er eksempler på mulige nye lokale fødevarer, som opstår på baggrund af øens lange tradition med at røge sild og andre fiskeprodukter. Det siger sekretariatschef Pelle Nybirk fra Gourmet Bornholm i forbindelse med en workshop i dag på gården i Melsted. Ideen er at bruge øens stærke tradition for røget fiskeprodukter til at gå nye veje. At udnytte, at røgerierne har et potentiale, som rækker langt ud over de klassiske produkter. Det er jo fantastisk, hvis vi får nye lokale fødevarer på hylderne og samtidig sikrer vækst og arbejdspladser i røgeribranchen, også uden for sæsonen, siger altså Pelle Nybirk.
1: Ungdomsskolen skal også være tilbud til de 12-13-årige bornholmere. Det mener de i børne- og skoleudvalget, som har sagt ja til et forslag fra Center for Børn og Læring om at udvide ungdomsskolen med en ekstra årgang, så den nu vil være tilbud fra 6. til 10. klasse. Det er vigtigt, at de kan være sammen med andre unge mennesker frem for at sidde alene derhjemme, det siger formanden for børne- og skoleudvalget, Karen Lind Jacobsen. Og det er nu op til kommunalbestyrelsen at tage den endelige beslutning.
3: Så skal vi også lige have et kig på mandagsvejret, fordi vi får nogen eller en del sol. I eftermiddag en overgang skyet, temperaturer mellem 12 og så 16 grader, og så svag til jævn skiftende eller østlig vind. Om i aften og i nat mere skyet, men tørt, og temperaturer mellem 7 og 10 grader, og så altså en svag til let vind, mest mellem nord og øst.

0: Ja, og med den lille sang, fra DNCE Toothbrush hedder den, så blev klokken altså 7:07.
1: Ja, og lige om lidt, så har jeg en quiz til dig, Christoffer.
0: Ja.
1: Men først så skal vi høre en dansk kunstner, som har et borgerligt navn, der er Alberte Krag, og som startede med at lave musik allerede, da hun var 2.
0: Okay, fedt.
1: 2 år gammel.
0: Okay, ja, jamen det er jo det er godt nok tydeligt.
1: Det er godt nok tydeligt.
0: Er det egentlig ikke også bag? Hun lagde noget ud på sin Instagram på et tidspunkt, hvor hun lagde en gammel sang ud, hun havde lavet, da hun var helt lille, hvor hun, det var et eller andet med, den lød sådan noget, alle de drillebøller, og alle de driller. Nå, nej.
1: Det vil jeg ikke, så langt vil jeg ikke gå ned i det. Jeg kender det ikke, jeg ved bare, hun har lavet den her sang, eller stadig sin første sang, da hun var 2 år gammel,
0: og ja, okay.
1: Sådan en rigtig klassisk, eller sådan en moderne klassisk historie, sådan arbejdede sig op gennem TikTok og lignende, men ja. Meget målrettet mod at blive sanger, og her er hun med 1000 timer.

0: P4 Morgen. Så er der clickbait.
1: Ja, det er nemlig det, der er, Christoffer. Fordi jeg får lov til at quizze dig for en gangs skyld.
2: Puha.
1: Det har jeg glædet mig til. Det er jo vores klassiske morgenquiz, hvor jeg har været inde på DR.dk. Jeg har fundet tre lødige oplysende overskrifter, og så har jeg lige kørt dem gennem mit lille hoved, og så

0: tænkt, hvordan kan jeg lige skrue den her sammen, så Christoffer ikke ved, hvad det er, men måske kunne få lyst til at klikke på dem.
1: Ja, okay. Ja.
0: Så det er det, vi leger, så, okay. Leger med i dag. Er du klar? Jeg har tre til dig.
1: Ja, jeg er klar.
0: Nummer et. Nummer et. Tælle til en, tælle til 42.
1: Det er jo, der henviser du til noget, jeg har set jo. Jeg har faktisk set den der Netflix-ting med tælle til en med efterfølgende Kastanjemand, at det er nok ikke noget med det at gøre. Tælle til 42. Hvad skal vi tælle til? Vi skal tælle til... det er jo ikke noget med AGF. Det er 40 år siden.
0: Ej, vi kan heller ikke blive ved med at snakke om AGF.
1: Nej, det kan vi godt, men det bliver folk nok træt af. Okay, det ved jeg simpelthen ikke, Lasse.
0: Nej, det er fordi antallet af ulve i Thy er steget fra 1 til 42.
1: Det så jeg da godt, ja.
0: Så der er kommet ret mange ulve i det nordvestlige Danmark.
1: Ej, skidt af mig. Nå, det var 0.
0: Det er uheldigt.
1: Ja. Nummer
0: 2. Urinstinktet sat ind over hele verden.
1: Hvad for noget? Sig lige igen.
0: Urinstinktet.
1: Urinstinktet sat ind over hele verden?
0: Ja.
1: Okay, shit, jeg har ikke fulgt med lige i dag. Er det urinstinktet sat ind i hele verden?
0: Ja.
1: Er det, at vi er skide bange for hantavirus?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg overvejede lidt, at det skulle være lidt om at sige noget med Casio Time, men det kunne være, det hjælper lidt.
1: Jeg ved det. Nej, men det er fordi, det er noget med et ur.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Swatch.
1: Ja, for fanden.
0: De har lanceret en række nye ure, produceret samarbejde med et andet schweizisk urmærke, nemlig et luksusurmærke, Audemars Piguet.
1: Audemars Piguet. Ja, okay.
0: Piguet. Ja. Og det har simpelthen ført til kaos i flere store byer i Europa og New York, at nogle steder der er blevet brugt tårgas, fordi folk simpelthen gerne har vildt derind. Nu, i Holland, der har butikkerne simpelthen ikke turde åbne, fordi der er mange mennesker. Og i New York, der har folk stået i kø i 3 timer. Og det er fordi, de her uger, som sælges til et forholdsvis overskueligt beløb for luksusure, 3.000 kroner, de allerede kan sælges videre for nærmest det tidobbelte. Så folk, de skal bare have fingrene i de her uger. Og de er vældig farverige, og næsten nogen, jeg kunne se sidde på børnearme. Men
1: Så folk, de blev helt uerstyrlige?
0: Ja, det gjorde de. Nummer 3. Det er vanvittigt.
1: Ej, hold op. Okay, det må være, nu ved jeg det. Det må være, er det ikke, det er AGF?
0: Det er AGF.
1: Ej, prøv at, så får vi lige, jeg får lige den her mig selv, så.
0: Ja, det handler også lidt om, Christoffer, at vi jo... Vi har jo joket lidt om vi kunne lave en clickbait-quiz udelukkende med AGF-citater.
1: Ja, præcis.
0: Og det her, så skal du gætte, hvem der har sagt det her.
1: Lad os sige...
0: Det er vanvittigt.
1: Direktøren Jacob Nielsen?
0: Det er korrekt.
1: Er det det?
0: Det er
1: okay. Vildt nok.
0: Fordi da AGF-spillerne lagde vejen forbi Tivoli Friheden, så fangede DR AGF-direktør Jacob Nielsen, der sagde det... Altså, han var overvældet og forsøgte ligesom at tage det hele ind. Det er jo helt vanvittigt. Det er jo helt vanvittigt. Og jeg synes, det måske siger meget... godt om, hvordan det har været for de her, jeg skulle ikke sige stakkels AGF-spillere, men altså, de har jo simpelthen ikke nogen ord for det, de har præsteret, og for det, som Aarhus har givet dem.
1: Men det er også vanvittigt. Det er vanvittigt senere i Aarhus, og det er vanvittigt, at vi ikke er med til det. Altså, jeg vil gerne lige stå derovre, men det kan man ikke, argumentere for, at vi skulle gøre. Vores chef Thomas, han sagde, nej, I må ikke sende P4 Bornholm for Aarhus af. Så, nå. Ja. Jamen, 0 point, eller...
0: Nej, 1 point.
1: Ja, okay.
0: Point.
1: Ja, nå. Jamen, det var ikke så
0: jeg
1: godt.
0: Synes faktisk, det var okay, du fik den sidste.
1: Ja, tak for det. DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Om det bliver til lyse nætter eller ej, det gør det nok ikke sådan helt i nat, fordi det bliver nok lidt overskyet. Nu skal vi have et kig på vejret. Nogen eller en del sol om eftermiddagen, en gang overskyet. Jeg tror faktisk her i Rønne, hvor vi står nu, der skinner solen sådan igennem nogle skyer rundt omkring. Vi har endda åbnet vinduet, så vi lige kan spotte det.
1: Ej, jeg kan se, at der kommer sol ned gennem bladene på træerne og på buskene osv. Jeg kan ikke helt se solen, eller om himlen er blå, eller hvad den er. Den er i hvert fald lys lige nu.
0: Der er sådan en lille, gråt skydække.
1: Stoffer var nærmest på dig ud af vinduet.
0: Ja, jeg skulle lige ud og kigge, se hvordan det var. Nå, temperatur mellem 12 og 16 grader i dag. Svag til jævn, skiftende eller østlig vind. I aften og i nat mere skydet, men tørt vejr. Temperatur mellem 7 og 10 grader. Svag til let vind, mest mellem nord og øst.
1: Ja, det er det. Så har vi gjort, hvad vi kan.
0: Det har vi.
1: Det har Darlene også. Eller Darling.
0: Ja.

0: Ja, gjorde hvad jeg kan med Darling Fik Mig Her inden længe. Så er der jo en radioavis, Lasse.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Glæder du dig?
1: Det er altid dejligt at blive oplyst af radioavisen, så det vil jeg da sige, man skal glæde sig til. Jeg kan faktisk ikke tease for den, fordi vi har ikke fået noget at vide om, hvad den handler om, men jeg vil gætte på, at den handler om nyhederne.
0: Ah, okay. Jamen, det lyder spændende.
1: Seneste nyt.
0: Jamen, lad os lad os håbe, de har noget nyt med i hvert fald. Så.
1: Nå. Det bliver endelig hængende, er det, vi prøver at sige.
0: Er det det? Den her er i hvert fald ikke ny.
1: Altså, ej, det kan jeg godt høre, den er. Det er den ikke.
0: Jonathan.
1: Den er ældre end mig.
0: Den er også ældre end mig, den her.
1: Back to back.
0: Ja, det er det i hvert fald. Og så er der 3 minutter til en radioavis, for så bliver klokken nemlig 9 efter Jonathan her.

0: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
1: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
0: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: Er der fuldstændig enige i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
0: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Bigit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
0: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
0: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder, det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
6: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage, der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventschef Charlotte Kirk Elkær.
7: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Ja, som så faktisk er blevet til formiddag. Derfor så siger vi god formiddag,
2: Bornholm. God formiddag, Bornholm. Ja. I studiet er det Lasse Udhegnet, det er mig, og så Christoffer Tauber, der passer mikrofonerne og pladerne og vævesigten og nyhederne.
1: Og alt det der. Jeg sætter det i hvert fald på. Jeg trykker på sådan nogle små grå og røde knapper hernede, og så prøver vi at se, om der kommer noget lyd ud af systemerne. Og lige om ikke særlig længe, så skal vi også have noget lyd fra Grønland i radioen.
2: Ja, det er rigtigt. Der er en amerikaner, der er landet deroppe. Han har nogle kasketter med.
1: Ja, det havde han. Det er Jeff Landry, som er Trumps særlige udsending. En form for stik i randdreng, der ligesom kan komme op og sige, hey, vi vil gerne være venner. Eller, vil I være venner med mig?
2: Ja, det, hvordan det går, det skal vi tilbage til lige om lidt. Ja. Og senere i udsendelsen, der skal vi en tur både på det store lærred og i historiebøgerne.
1: Ja, det skal vi faktisk. Kan vi ikke bare sige velkommen indenfor?
2: Jo, det er det, vi skal.
1: Velkommen til.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Ja, nemlig. Og jeg skulle lige... Nu siger jeg det altså bare lige. Tror du ikke, der er nogen grønlændere, der vil synes, at der er nogen amerikanere, der bare skulle drop dead? Ej, det var også hårdt. Ej, det var for hårdt.
0: Nu er det nuk.
1: Ej, nu er det nok. Nuk er det nok. Nu kan det være...
0: Men har du ikke set den røde kasket, der nu er det nuk?
1: Jo, nu er det nuk. Ja. Ja, lige præcis. Ej, det var måske også lidt for hårdt. Men jeg tænker, at der er nogle grønlændere, der er rimelig trætte af hele tiden at få besøg af USA, eller alt det her fokus på deres ø og deres land.
0: Men ved du hvad? Det fortsætter.
1: Det fortsætter, fordi nu skal vi til, hvad skal man sige, USA's særlige udsending, Jeff Landry. Han ankom nemlig søndag aften dansk tid til Nuuk. Han havde sent i går talt med Donald Trump og USA's præsident. Han har givet ham besked om at få så mange venner som muligt under sit besøg. I kan lige høre her, hvad han sagde, da han ankom.
2: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited.
1: Ja, ja. Ja, han er glad for, at han skal have måske nogle nye venner, og vi kan også lige høre, hvad han faktisk helt klart og tydeligt siger her.
2: Over there and make some, a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, altså, de vil bare have venner. De vil ikke noget. De vil bare have en masse venner, og ja...
0: Og der så står jeg simpelthen og tænker på, at han kan jo bruge Facebook og sende en masse venneranmodninger ud.
1: Det kunne han jo gøre, jo. Det,
0: jeg tror faktisk, at det vil fungere lidt bedre. Nå, nemmere. Men et symbol, nu nævner vi de her røde kasketter. Ja. Nu er det kasketterne. Og ja. De er jo sådan et dejligt satirisk indslag over for MAGA-kasketten, eller ja. Make Greenland Great Again-kasketten, eller hvad det nu er.
1: Præcis.
0: Og ja, skal vi ikke bare sige det sådan, at Jeff Landry, han havde merchandise med?
1: Det kan vi godt sige. Det siger i hvert fald vores reporter Cecilie Kallestrup, der er i Grønland.
3: Han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende, og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil.
1: Ja, det gør de jo nok jo.
0: De kommer helt sikkert... Altså det, jeg bare bliver ved med at undre mig lidt over, når jeg kigger på det her, det er, hvorfor er det, de bliver ved med at tro på, at de der kasketter, det er det, der...
1: Jamen, det er jo fordi, jeg tænker... Altså, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Donald Trump er en smule materialistisk. Og jeg tror, han tænker, at... Hvis man deler en masse merchandise ud og lover folk guld og grønne skove og $200,000 der til dig, og du ved, helt Oprah Winfrey-agtigt, du får en kasket, og du får $200,000, og du får et amerikansk statsborgerskab, så vil folk bare være med. Men grønlænderne vil jo bare være dem selv, jo, tænker jeg.
0: Det er jo i hvert fald det, de meget kraftigt giver udtryk for.
1: Ja, det synes jeg, man kan høre, ikke?
0: Ja, jo. Så det, altså, der er et eller andet... Det er som om, at beskeden ikke helt går igennem.
1: Ja, det gør den ikke. Men,
0: det er måske, fordi de har røde kasketter på.
1: Det kunne sagtens være. Det er en eller anden form for... det kan være, det er sådan et eller andet tegn på, at man måske ikke lige helt gider tale med den der person, når du står... Make America Great Again.
0: Ja.
1: Det har efterhånden sådan lidt et dårligt ryg, det der.
0: Men mon ikke, vi kommer til at høre meget mere om... USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landrys besøg i Nuuk og Grønland i det hele taget.
1: Det tror jeg 100% vi gør. Vi kommer også til at høre til mere musik her. Nu skal vi også en tur til USA. Det her det er Justin Timberlake med Rock Your Body.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Du tænder lys fra Alice Sørensen 3:30.
1: Ja, og det betyder, at inden længe, så skal vi altså have en omgang regionale nyheder. Men vi skal også lige høre noget musik først.
0: Det skal vi, og hvis man lige sådan føler for at tage sig sådan en lille hurtig dans på 2,5 minut derhjemme, så kunne det godt være nu, fordi Rune Rask og Niklas, de har lavet noget disco.
1: Ja, det har de i hvert fald. Den hedder Gitter Det, og det sjove er med den her... Jeg har set et eller andet sted, og jeg bliver ved med at nævne det, men jeg synes, vi skal prøve at spille den en eller anden dag. Men der er også en teknoversion, åbenbart. Der er den her, hvor der står Gitter Det, i parentes disco, og så står der også en, hvor der står Gitter Det, i parentes techno. Den kan man måske selv finde derude. Vi tager i hvert fald, som Lasse sagde, disco-versionen her. Inden længe, så er der, som sagt, regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Vi skal have flere bornholmske madvarer tilberedt over røg. Vi ved, at røget fisk er godt, men der er helt sikkert langt flere muligheder. Det mener de hos Gourmet Bornholm, der i dag har samlet en række folk for at se, hvad der er af muligheder for at udvikle. Der er helt sikkert røget meget i tidens løb, men det er ikke blevet til større produktioner, siger sekretariatschef i Gourmet Bornholm, Pelle Nybirk.
2: Nu vil vi gerne undersøge, jamen, hvad er der af muligheder? Hvad er der af ting at se, hvordan man kan arbejde med det her? Om det så er en skinkeleg, det skal jeg ikke bestemme. Det er ikke mig, der ved noget om det. Vi prøver her i Gourmet Bornholm at samle både eksperter og producenter og alle mulige andre, der kan være med til at se, hvordan vi kan udvikle det her og se, om der er et potentiale for et nyt skridt i den bornholmske fødevarefortælling.
1: Pelle Nybirk tror på, at der er rigtig gode muligheder, også for producenter, der ikke arbejder sammen i dag. Men vi skal også hente inspiration andre steder, siger han.
2: Så vil vi også meget gerne se på, hvordan arbejder man med røg eller fermentering i andre lande. Vi har jo i hvert fald i Sydeuropa, hvor man er gode til at lufttørre skinker eller sådan noget. Jamen, kunne vi lade os inspirere af det, og så arbejde med vores egen, kan man sige, madkultur med røg.
3: Kom på fornavn med din edderkop. Det kunne være overskriften på denne uge, der er udnævnt til Edderkoppeuge. Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Statens Naturhistoriske Museum synes nemlig, at vi skal lære de ca. 600 danske edderkoppearter bedre at kende. Tanken er enkel. Når vi ved noget om edderkoppernes liv, så bliver de mindre skræmmende, siger en af Danmarks førende edderkoppeforskere, Frederik Læk Fischer.
4: Det er min erfaring, at i det øjeblik, at man bliver præsenteret for edderkopperne på en ny måde, der ikke handler om frygt og om de er farlige og om de kan bide, jamen så går der faktisk ikke særlig lang tid før, at det bliver nemmere at omgås med dem. Jeg taler også for mig selv. Ikke? Jeg har nok ikke været hunderæd. Jeg har ikke været sådan en, der har skræddet over edderkopper, men vi skal ikke mere end 10 år tilbage, hvor jeg synes ikke, edderkopper var de fedeste dyr.
3: Og så skal vi huske, at edderkopper er ekstremt vigtige dyr, siger altså edderkoppeforskeren.
4: De regulerer alle andre smådyr. Og hvis ikke vi havde edderkopper, og man estimerer, at der er omkring 2 millioner edderkopper per hektar, som hver især spiser 100 insekter i løbet af deres liv. Hvis ikke vi havde de edderkopper, jamen så ville vi fuldstændig drukne i bananfluer og myg og stuefluer, og det ville være forfærdeligt. Så vi har noget, vi skal takke edderkopperne for.
3: Frederik Læk Fischer arbejder i øvrigt på en bog med alle Danmarks ca. 600 edderkopperarter, hvoraf en god håndfuld er unikke for Bornholm.
1: Et kig på dagens vejr, der byder på nogen eller en del sol. I eftermiddag en overgang lidt mere skyet. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader og svag til jævn. Vind fra skiftende retninger eller måske fra øst.

0: rigtig, rigtig store musikere, skal vi jo inden længe faktisk tale om en af de helt største sådan komiske talenter, vi har haft her i Danmark.
1: Måske en af de største skuespillere. Jeg vil måske lige hæve Dirch Passer en lille smule over Flake, med al respekt.
0: Vil du det alligevel?
1: Ja, det vil jeg.
0: Ah, okay.
1: Med
0: ah, okay.
1: al respekt for Flakes karriere indtil videre.
0: Ah.
1: Dirch Passer ville jo være fyldt 100 år, hvis han stadigvæk havde levet. Det gør han jo ikke, og det er jo faktisk også... han har næsten været død lige så længe, som han har været... Som han levede, hvis vi kigger på de her seneste 100 år.
0: Ja, han døde jo forholdsvis tidligt.
1: 54 år gammel i 1980.
0: 1980 alligevel, ja. Det er ved at være nogle år siden, men han havde jo også lidt, kan man sige, barskt liv, tror jeg alligevel ikke er for meget at sige.
1: Der blev gået til den.
0: Der blev gået til den.
1: Ja, ja. Men et ikonisk menneske, et ikonisk figur for rigtig mange danskere, der har efterladt et stort indtryk på os alle sammen og på den danske scenekunst.
0: 100%.
1: Som skal løfte op til noget meget, meget fint og fornemt. Vi skal tale mere om Dirch Passer om lidt.
0: Det tror jeg, du har helt ret i. Og inden vi skal tale om Dirch Passer, så skal vi også forbi en såkaldt Mr. Know-it-all. Det hedder den her i hvert fald. Den er lavet af Teddy Swims.

0: Og med den omgang musik, så blev klokken 19 minutter i 10.
1: Det gjorde den. Vi skal kigge lidt på den gode Dirch Passer, som jo ville have været fyldt 100 år i dag. En af Danmarks største skuespillere og komiske talenter nogensinde. Jeg tror, mange af os vil nok kende ham særligt for den her baby i Hobbygyngen.
0: Ja, bestemt.
1: Hvor han fortæller om at få en lillebror og om at ligge inde i sin mors mave, som jo er... jamen, det er stadig sjovt.
0: Det er stadig sjovt. Jamen, det er det. Ja, ja.
1: Det er imponerende, at den her humor og den der måde, han ligesom får

0: leveret, den stadigvæk holder.
1: Han er nok en af dem, som man nok vil sige, altså har humor i kroppen på mange måder, ikke? Altså, når han var på scenen, altså nu er jeg jo overhovedet ikke gammel nok til at have set ham i levende liv, men både film og forestillinger, og hvor man nu end kunne have set ham, så har han bare sådan et komisk talent med kroppen og også med ansigtet. Altså sådan en Mr. Funny Face, altså du ved, manden med 1000 ansigter, bare i lidt ældre version.
0: Det er det. Jeg har fundet et lille klip her, og det er egentlig ikke en af de her ikoniske klip, som den russiske klovn eller her fra Hobbegyngen, som vi nævnte lidt tidligere, eller fra, jeg tror måske, det er for en revy. I hvert fald, det her klip, det kunne lige så godt være gået i dag, og det er derfor, det egentlig er meget sjovt at tage det med her, en lille samfundskritisk sketch.
2: Ja, der kommer jeg til at tænke på, at jeg ringede til min slagter i går, og så sagde jeg jo gerne have et par bøffer sådan til en 100-kroner seddel. Og at det ikke er mad, man får for pengene nu om dagen, det opfattede jeg jo, da han, lige inden han lagde røret på, så sagde han, hvis der ikke er nogen hjemme, så smider jeg den ind igennem nøglehullet.
1: Den gælder også i dag, bare med hakket oksekød.
0: Den gælder stadigvæk.
1: Grineren. Ja.
0: Og det er jo altså, en dejlig lille finurlig take på noget meget hverdagsagtigt.
1: Ja,
0: men også med billedet på hans store talent. Og det blev jo nok også en af slagsiderne for Dirch Passer, det her med, at der var så mange, der så ham som sjov,
1: ja,
0: at han faktisk ikke kom til at spille nogle af de her lidt mere seriøse roller, som han eftersigende jo rigtig gerne ville have spillet.
1: Ja, det ville han jo egentlig gerne have, og han var jo, han blev jo ret tynget af at være den sjove mand, fordi folk begyndte simpelthen at grine af ham, når han også skulle spille en rolle, der faktisk var lidt mere seriøs på de forskellige teatre, han nu beværtede rundt omkring. Det vil jeg også sige, det kan man jo faktisk se i filmen Dirch.
0: Ja.
1: Fra 2011, hvor at Nikolaj Likås spiller Dirch Passer, og hvad hedder det? Lars Ranthe spiller Kjeld. Altså Kjeld og Dirch, og den ligger faktisk på DRTV lige nu, så man kan, hvis man har tid i aften, se den, gense den. Det er en forholdsvis god film.
0: Der er nogle virkelig, apropos ikoniske scener, jeg elsker scenen, hvor de skal løfte sofaen rundt i haven, ja, og ender med at sidde lodret.
1: Den er fantastisk, og Nikolaj Likås i Dirch Passers rolle, han siger, han tager lige en lille gibbernakker, så siger han, så er der flaskepost, og så ryger den sig ned til Kjeld.
0: Ja.
1: Altså, det synes jeg, ja, det er fantastisk. En af de helt store, som selv to, der slet ikke var født dengang, kan huske jo, det er jo faktisk vildt jo.
0: Det er vildt, og han er jo virkelig præget vores filmhistorie på rigtig mange måder.
1: Det har han. Det har han virkelig.
0: Så en lille hyldest til en af vores største skuespillere her på 100-året for hans fødsel.
1: Præcis. Du kan læse mere om Dirch Passer ind på DR.dk. Der er for eksempel en guide til, hvad for nogle shows og film, man skal se. Men vi skal ikke se film her. Vi skal høre musik, Lasse.
0: Det skal vi. Det er Upside Down med Diana Ross.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: er 8:50, og med søn, så, ja, så blev den 8:50, det her, det var skabt til at være to.
1: Dagens vejr på denne mandag den 18. maj bliver nogen eller en del sol. I eftermiddag en overgang lidt mere skyet, temperatur omkring 12 og 16 grader. Så vil jeg lige sige, det er mest skriver det her svag til jævn skiftende eller østlig vind. Jeg synes, det er skrevet på sådan en skør måde. Så vi går ud fra, det er østlig vind, som måske en gang imellem kommer fra nogle andre retninger.
0: Ja, lad os sige det.
1: Afhængig af, hvor man er henne. Skal vi se lidt længere frem, Christoffer, så bliver aften og natten lidt mere skyet, men det bliver tørt 7-10 grader.
0: Ja, det var da meget godt.
1: Det er det, der er at sige om dagens vejr. Swan Lee, skal vi høre.
0: Så kunne man også sige, I don't mind omkring vejret.
1: Det kan man.

0: I don't mind, Swan Lee, 4 minutter i 10.
1: Ja, det betyder, at vi skal til at sige farvel, Lasse.
0: Ja, ja. Gud, tiden flyver, når man har det sjovt,
1: det har
0: man har det hen i studiet.
1: Jamen, det har vi altid i det her studie. Vi har været meget omkring edderkopper i dag og fobier. Og tak til jer, der skrev, hvis I stadig lytter med, ind på, hvad for nogle fobier I havde. Jeg kunne godt lide den der med fjer. Der var en, der ikke kunne lide fjer.
0: Ja, og så var der også det med skrubtusserne og frøerne, som jeg tror også, vi godt kan nikke lidt genkendende til.
1: Ja, og de der to beskeder kom nærmest samtidig. Altså, ja. De kom faktisk samtidig.
0: Næsten tro, der var nogen, der sad derhjemme over morgenbordet.
1: Ja, lige sådan... hun kan godt lige forestille sig det en lille smule. Men i hvert fald, tusind tak for at lytte med på den anden side af en radiovis, som du får lige om lidt. Der får du altså formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
0: Ja, og her var det så, Godmorgen Bornholm, havde jeg sagt, holdet Christoffer Taub og Lasse Udhegnet, der takker af. Tak for, at I har lyttet med denne morgen.
1: Ja, tusind tak. Og så får du frem mod den der berømte og berygtede radiovis en omgang Dracula. Det her, det er Tame Impala og Jenny. Hej hej.

0: træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hylde.

0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Shape of You.
1: Shape of You fra Ed Sheeran.
2: Yes. Lytter til formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Så er det endelig blevet mandag.
1: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
4: Det er stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
1: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, ja. Der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
4: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
1: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost, den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
4: Du skal skrive, hvor du er.

0: kende, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre, hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
1: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge 21.
0: Ja, det er 21, vi er nødt til.
1: Yes, det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder.
2: Den skal jo den skal lige
0: splittet af.
2: Den fra sidste uge.
0: Altså, ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan, så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke lave mad til nogen, der ikke er der.
2: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
2: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så byd ind. Så
2: har vi til gengæld.
0: Vi har noget på torsdag.
2: Ja, det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
2: Jeg synes også lige, at vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse. Ja, perfekt.
2: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver på 4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der jo er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
2: Det anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
2: høre dig. Nå, virker den ikke den her. Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
2: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 kilometer på under 26 minutter.
0: Ja.
2: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år, og jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad, så er det
2: jo lige på.
0: Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag, så har du også, så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd. Så husk du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hanson. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 frem, Sanne.
1: Jeg er klar. Mere klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en par.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af en omgang, hva'?
0: Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, er det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen, der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nå at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid. Inden at der kommer
1: mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google, hvad er det? Ansgar Folkemøde.
0: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
0: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, men det er jo... Kristen Folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trumme for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter...
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan du faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, oven på deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhud.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldte ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan.
2: Så må man godt tage derned og give med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme en tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi skal have flere bornholmske madvarer tilberedt over røg. Vi ved, at røget fisk er godt, men der er helt sikkert langt flere muligheder. Det mener de hos Gummi Bornholm, der i dag har samlet en række folk for at se, hvad der er mulighed for at udvikle. Der er helt sikkert røget i rigtig meget i tidens løb, men det er ikke blevet til større produktioner, siger sekretariatchef i Gummi Bornholm, Pelle Nybjerg.
3: Nu vil vi gerne undersøge, jamen, hvad er der af muligheder? Hvad er der af ting at se, hvordan man kan arbejde med det her? Om det så er en skinkeleg, det skal jeg ikke bestemme. Det er ikke mig, der ved noget om det. Vi prøver her i Gummi Bornholm at samle både eksperter og producenter og alle mulige andre, der kan være med til at se, hvordan vi kan udvikle det her og se, om der er et potentiale for et nyt skridt i den bornholmske fødevarefortælling.
2: Pelle Nybjerg tror på, at der er rigtig gode muligheder også for producenter, der ikke arbejder sammen i dag. Og så vil de i øvrigt også se på, hvordan man arbejder med røg og fermentering i andre lande, for eksempel omkring de tørrede skinker fra Sydeuropa. Kom på fornavn med din edderkop. Det kunne være overskriften på denne uge, der er udnævnt til Edderkoppeugen. Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Statens Naturhistoriske Museum synes nemlig, at vi skal lære de ca. 600 danske edderkoppearter bedre at kende. Tanken er enkel. Når vi ved noget om edderkoppernes liv, så bliver de mindre skræmmende, siger en af Danmarks førende edderkoppeforskere Frederik Læk Fischer. Og så skal vi huske, at edderkopper er ekstremt vigtige dyr, tilføjer han. Hvis vi ikke havde edderkopperne, ville vi drukne i bananfluer, myg og stuefluer. Det ville være forfærdeligt. Vi har virkelig noget at takke dem for, siger altså edderkoppeforskeren Frederik Læk Fischer. I dag får vi nogen eller en del sol. I eftermiddag bliver det en overgang mere skyet. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn skiftende eller østlig vind.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da, hvem har han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, så jeg var klar til at falde lidt i søvn på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det, kan du det, man nogle gange har haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Ja. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over, det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes, så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag, men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, prøv, det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1, men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde, når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål, fordi vi ville jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja. Yeah.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en del anden plads, ikke?
0: Sammen med Australien. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal I have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Så det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer 2 sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op. Tænk nu.
1: Champagnen frem.
0: Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt.
0: Kender? Ej.
2: Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså jo dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi Grand Prix ekspert Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi Grand Prix vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5. Det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, jeg, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig, tager jeg det her. Det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: In a Moment Like This med Shani og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Og så derudover, så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den rev jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily.
1: Ja, nu smider vi skoen, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen. Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja.
1: Ren romantik.
2: Med trommerne og det hele. Det var så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Et solstrejk i en vandpyt. Så er vi et andet sted hen her. Klar. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mol første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de her små guitar-temaer. Det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Lad os se.
3: Nummer 1. 12 points. Go to.
0: Hallo.
1: Okay.
0: Birte.
1: Rød glimmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vindere?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, som hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, de sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5'en.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske, måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver nødt til at høre den. Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a moment like this. 3'eren, det er Only teardrops. Og så er der Dansevisen på anden pladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød, men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad du manglede på den her top 5. Der er også åben for beskeder inde i det, jeg lyder.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af hantavirus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået vide af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Kan beatet fade ud? Det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg ville gerne se det.
1: Det vil blive stort.
0: Det vil være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde, sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar 5. plads med Før vi går hjem, og på fjerdepladsen der var det Emily De Forest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Chené og Nevergreen, Moment Like This, så havde vi Dansevisen med Grete og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der mener, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der er også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet. Virker det også lidt til, at producer Janus' hjerne er, han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske sange. Hvordan går det derude, Janus?
3: Det går forrygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i støv. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo, de er jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, okay. Så vi er fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Og jeg står allerede og krydser fingre for Kloden Drejer med Gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Så det er bare at melde ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Band-Aid fra Lasse skriver, er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi vi zoomer jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klister i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torpegaard Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Johan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim Hauer var faktisk med i Green Room også her i weekenden. Ja, han bliver bare ved med at give til Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Ben & Tan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af, det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bare følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu, fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså, hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix'er en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, at der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står billeder der på bordet.
2: Ja, kranmanden, han er helt aktiv. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem en gang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: er det bare vi ikke skal have den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for... Jeg var jo altså plaskhammerne blevet fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, der, da det så var Roller War King. Og jeg elskede det. Og sad bare krydset alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, ja, den sang. Der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den her fantastisk. Brix med Video. Er fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem det var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
2: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Ah, men det er så fedt. Brix og video. Du.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
0: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
5: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt om en god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige runde til.
0: Det gør det. Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her.
2: Fra Mols til Skagen.
0: Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en mange nævner, fordi de sagde, det underligt, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilket som helst anden top 10 også, og bare være et rigtig godt dansk hit.
0: Bare, den svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Annette skriver også, husk nu lige den her.
1: Nej. Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskoenærmer på til optræden. Det var frygteligt ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej. Har I glemt? Ja. Tommy Seebach. Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det.
1: Nej.
0: Der er også... Der er også en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var sindssygt sjovt, og vi noget.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener, i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det gør vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et... I et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: Jamen altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Så kan det godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Det var to guitar.
0: Og det der... Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare en kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølekaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive væk, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: STM Entreprise får lov til at åbne ballet for opførelsen af Energiø Bornholm. STM Entreprise med base nord for Klemensker skal nemlig rive de bygninger ned, der skal væk for at give plads til det store anlæg ved Sose. Det oplyser Energinet. Det betyder meget for os som bornholmsk virksomhed, at vi kan bidrage til et så stort og vigtigt projekt, der kommer til at præge Bornholms fremtid, siger direktør af ejer af STM Entreprise, Brian Kofod. Røde Bornholmerost og røde Bornholmerskinke. Det er eksempler på mulige nye lokale fødevarer, der opstår på baggrund af øens lange tradition med at røge sild og andre fiskeprodukter. Det siger sekretariatchef Pelle Nyberg fra Gourmet Bornholm i forbindelse med en workshop i dag på gården i Melsted med titlen Røg som ressource. Ideen er at bruge øens stærke tradition for røde fiskeprodukter til at gå nye veje, altså at udnytte røgerierne, og for de har et potentiale, der rækker langt ud over de klassiske produkter, mener Gourmet Bornholm. Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Statens Naturhistoriske Museum synes, vi skal lære de ca. 600 danske edderkoppearter bedre at kende. Derfor er ugen her udnævnt til Edderkoppeuge. Tanken er enkel. Når vi ved noget om edderkoppernes liv, så bliver de mindre skræmmende. Det siger en af Danmarks førende edderkoppeforskere, Frederik Læk Fischer. Og så skal vi huske, at edderkopper er ekstremt vigtige dyr, tilføjer han. Hvis vi ikke havde edderkopperne, ville vi drukne i bananfluer, myg og stuefluer. Det vil være forfærdeligt. Vi har virkelig noget at takke dem for, siger altså Frederik Læk Fischer. Nogen eller en del sol i eftermiddag, en overgang mere skyde, temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn, skiftende eller østlig vind.
1: Du lytter
3: til formiddag på

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her,
3: ja,
0: i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den har der nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtige absolut brændte CD's liste, hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, at det var den her, der kom på. Også et godt baggrund.
3: Okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
3: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende, prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks. Men der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Ej, brød, der er altså plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt, at lige må lege lidt på bord.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var, jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
2: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over Corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
1: Ja, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vi lige omkring.
2: Så er der Lighthouse Family med High.
1: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder hænder. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den egentlig også strysset over Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
2: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
1: Det må man
2: bare sige. Det er ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunstner, vi spiller hele tiden.
1: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra, så lad os da endelig bare holde fast i det.
2: Men
1: vi skal
2: have fat. Men benspænd, ikke?
1: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
2: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
1: Det synes jeg kunne være på sin plads.
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
1: Det ved jeg ikke, men hun er også god.
2: At det er Leopard, så hun havde på i den video, det var.
1: Jeg var også lidt over i noget, sådan, fordi jeg var også lidt rock. Evanescence, altså Amy Lee, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
2: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
1: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der var mange.
2: Hey, hvad med No Doubt? Gwen Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var vred rock.
1: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
2: Oh, I'm out of love.
1: I'm out. Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende, så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger Alanis Morissette.
2: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede, og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
1: And I'm here to remind you.
2: Altså, irony.

0: Skal vi ikke? Sammen. Skal vi ikke? Kan du leve med det?
1: For Alanis, hun skal så meget på den liste.
0: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love. No.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret. Alanis Morissette, You're Out of Know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på Fierens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: Du får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, P3 giver dig hele verden.
3: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
3: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
6: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
6: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, ja, som var sådan, hvor gamle var de måske egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noll og lillebror, han blev 46 år. Ja. Hvorfor tror du, du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo. Altså, det er jo
3: sådan en lille fis, der sad og spiste lørdagslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, jeg var, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare have sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejpølsemadder.
3: Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi to, vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Så lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snald-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, at det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, at det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: Jo, det er sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
7: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her, nu må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
7: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan. Og det er jo netop fordi, at der er travler, der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status. Og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer. Altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering. Eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
8: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
9: Jamen, jeg vil sige, med det omfang angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet? Fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine.
9: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugs videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
2: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tankroen og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
10: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
11: Hele ugen.
10: Altså, jamen, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
12: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Og jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elkær, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
13: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
12: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
13: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der i Aarhus i øjeblikket.
12: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
14: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg området, der kan komme flere her henover eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af sådan, de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader dagen, let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre og Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
11: Du lytter til P4 Middag hele

0: Horan var det her. Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

dunderløs alle mulige steder i højtalerne på tv, i radioen, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka, This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burna Boy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag bliver den forløbige flåde af elbusser hos BAT fuldtallige. De sidste tre elbusser er netop ankommet til øen, og de skal lige en tur omkring værkstedet og gøres klar, inden de bliver sat ind, siger trafikchef Jakob Sten Jensen fra BAT. De nye busser skal blandt andet udstyres med reklamer, inden de bliver sendt på gaden i næste uge. Der er tale om kinesiske busser, præcis ligesom de andre i flokken. Med de sidste tre nye elbusser råder BAT nu over 19 af slagsen, 4 gule og 15 røde. To af dem kører som bybusser i Rønne, resten kører på det ødækkende rutenet. STM Entreprise får lov til at åbne ballet for opførelsen af Energiø Bornholm. STM Entreprise med base nord for Klemensker skal nemlig rive de bygninger ned, der skal give plads til det store anlæg ved Sose. Det oplyser Energinet. Det betyder meget for os som Bornholms virksomhed, at vi kan bidrage til et så stort og vigtigt projekt, der kommer til at præge Bornholms fremtid, siger direktør og ejer af STM Entreprise Brian Kofod. Hos Energinet er projektdirektør Kim Søgaard Mikkelsen glad for, at opgaven er gået til en lokal entreprenør, og så er han glad for, at STM har fokus på genbrug af materialer fra nedrivningen. Rigtig mange bilister har haft svært ved at have styr på færdselsreglerne i løbet af weekenden. Der er blandt andet udskrevet 5 bøder for at køre uden sikkerhedssele, 1 kørte uden kørekort, 1 kørte bil, selvom han har mistet kørekortet, og 3 bilister overså deres ubetingede vigepligt. Men den har også været galt med cyklisterne, der blandt andet har kørt i fodgængerfelter. I eftermiddag en overgang mere skyet temperatur mellem 12 og 16 grader, en svag til jævn skiftende eller østlig vind.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag 12:15 til 14.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Nummerpladebladet 1235, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og tak, der går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det. Og så var det jo i weekend, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder fra Bulgarien.

0: E.G., hun har to tidligere fortrinlige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Player. Den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som E.G. selv siger sådan her om.
1: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Formidable E.G. var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er Ås album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo altså sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen, og hans seneste album er det her, Beat Yourself Up.

Vi var det her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sangen, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Gomm.

0: Caroline. Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med Saho og MC Solar.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i gode takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en sådan lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville

Ja, det er altså den der sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den udsinget fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernes.

0: lytter til P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
3: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
2: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne? Få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
2: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
5: Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
2: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
5: Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
2: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country-tutor, vi er tog fat på den her 18 timer programmet. Aller Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sukkerchok lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være i B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her, Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse af ham i landets sportsarenaer, men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70 års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere hen imod 90'erne, var han så små blevet et af de ret så markante navne i dansk musik, blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

Skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et forår, var det, vi hørte. Den er fra 1990, så Poul Krebs er altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70-års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi huske også lige her med. Lige nu er det Markus Wau, vi lytter til. Og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: kanadiske Charlotte Cadet var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo altså på engelsk, som vi kunne høre det på sang, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen. En artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor. Og noget faktisk, det blev lagt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange, Blachman, han står i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers på hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv.

Der fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Den her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden dag får du også P4 Play. Det her nye single med Cesar.

0: fra Sissa Alvard, altså her XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre og lidt ældre dato, for det er jo sådan, det er i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien og til at begynde med fra Irland. Dagens og 10 er nullerne.

Lad os gå tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Coles og deres Breathless. Den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og Are You Gonna Be My Girl. 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shebangs. Den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig, sådan nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var der her. Det var Jazzy, der lagde vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens B4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæd dig til at høre den sang. Og inden da blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Barser. Det er altså også fine sager, hun kan byde på her på Shame on You.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sukkerchok, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Enes Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af 00'erne. De kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det, sidstnævnte sang, som vi lige fik en bid af, og som Sukkerchok stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredjeplads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Ja, de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sukkerchok, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig den sidste fra dem, selvom de her synger om den sidste nat.

Så er der altså igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock. Den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat. Så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os stå med en ny sang her fra Jeske Dermot Kennedy.

0: er ikke så længe siden, der kom nyt album fra ham, og den her sang er med på albumet Turnstile, hedder den. Den irske singer-songwriter Dermot Kennedy var der som sagt, og det var så det for i dag lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventes at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Masser. Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: så
0: her, ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og reddet 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Ikke? Det der hedder et knusebur. Hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og det er frygteligt. Det er frygteligt
0: børn. Bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle. Fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og inflammation. Det er sådan lidt. Det kan du også lave uden at tabe det for en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt. Alt det honning, de kan lave viser med deres glade punkter.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er sgu et sted. Ja. Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn. Ja. Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel. Hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte.
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja, ja.
0: Ja. Og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom, men altså, hvis du tabte din telefon,
2: ja.
0: Selvom det vil man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lad mig lige skamme bundfældelser, og så er der en, der går på tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og roder med det skidt, mens man, ja, med noget andet skidt, ikke?
2: Ja.
0: Så kan jeg simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Jeg er sådan lidt forvirret, det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det Frost. Nu ringer Frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsrulle eller et eller andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: fri
2: på mig dengang. Ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Nå, tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navne, Pjat?
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemme i, så er man gladeligt videre. Det skete aldrig.
0: Det
2: brugte vi ikke penge på det der.
0: Ej, nej. At se her.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejlig at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der, og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag, det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige siger telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo et dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, men vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nylytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, er det ikke mere?
1: Nej.
0: Per udsendelse. Nej, der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde det, så stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Så mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kunne min næse forbi. Nå da da, ja. Nå, tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end 5-6 uger eller sådan noget, så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej, nej.
0: 70, 25, 26, 00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og
1: ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag, der er holdt med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i syn.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Mm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Ja. I en sky af diskret jubel. Gange man øvet. Det må hun være ærgerlig,
1: hva'? Ja, men det er jo klart,
0: vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Den blev modtaget med et nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Det, ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70 25 26 00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70 25 26 00.

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag. Det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel, det hele.
1: Der er lutter lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel.
1: Nå.
0: Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Det går lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja.
0: Et lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden af 10, ikke? Hvis du er en rigtig...
0: Hvis man er...
1: Rigtig idiot, ikke? Men, men
0: planten det. Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra netten af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags, så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så
1: op.
0: Ryger du det hele til.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo ude til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for
1: i en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: så
1: at ryge
0: aldrig mere.
1: Ude i lufthavnens rygekabine, så ville den kollapse. Det ville den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Man skal ikke sidde og rulle sådan noget der.
0: Det er jo... Ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i Ekstrabladet. Snød på vægten, døm for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakkede den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, at okay, det indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der en, kommer der et sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er de jo, så er der jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5,
1: hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder kanter, så der, jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Altså, lad nu være at prøve at lade små om, vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver jo sat op alligevel.
1: Ja, ikke?
0: Altså, vi er jo vant til at have
1: ikke,
0: en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelaks.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles fingre? Fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så. Altså, ja, men det er jo den vej, det går. Ja. Jeg har ikke fået Charles fingre.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om du er jo lidt mere inde i, hvad der er som... Altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den. Mm. Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand, så han har kørt 300 kilometer i den her
1: det
0: bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen, der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, hvad jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: liv. Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du er en stor kørekort.
1: Ja, jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, så skal man jo gå ind og headhunt og sige, der kan vi godt bruge.
0: Man med en chauffør og lige siger, okay, det kan jo sige, selvfølgelig får os i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse dem, og måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: så tager bussen.
0: At tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en år, stiger op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja, det
1: er der ingen grund til.
0: Jeg med... Alle gode gange tre, så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, jeg husker stadig, han er skur.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end 2.
0: 7!
1: 7?
0: Ej, det sagde jeg lidt højt. 7!
1: Men er der ikke nogen, der er døde? Altså, han har for fanden bare kørt en bus. Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 15.
0: Det er ikke sådan, at han lige kører fra Esb. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodermand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på 4.
0: En halv, 5 stykker.
1: 5 så? Okay.
0: Ja, okay. Det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Ja, en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag den startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, ja, bestemt.
0: Ja, ja, ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med friskbagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Sønneke og fruen. Mm. Sønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja. Okay. Ja, det var en god start. Var der også flere fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59
0: på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er da altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, og det lyder da som en... Og hvad med på... Har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
0: Ej, genialt.
1: Ja. Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, men fordi jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige
2: nu. Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen, den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af, af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Dem skal vi så ind til inde i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay. Og er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Var han rig?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvad han var præst, så okay. Jeg er sikkert ikke så rig.
0: Semi. Okay. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper. Gaver.
1: Ja.
0: Gaver.
1: Ja. Jamen, har du fået noget? Altså, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus. Og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stod op i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte var
2: for pokker.
1: Det står, og så står nogen. Jeg skal lytte efter i time, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor nital's fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan der heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper Rohr bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Men det gætter jeg på.
0: Dirk Passer.
2: Ja.
0: Han ville have fødselsdag i dag.
2: Ja.
1: Og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og Maria Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Nej, altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Nej, det lyder da som om, du er blevet sådan rigelig begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hov, hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde, er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og sådan noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay.
1: Og også, ja.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag også, fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket? National fejring på radioen.
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men ja, det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med, noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radio dag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg blev mænd, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk i lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi, Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, det var heller ikke lørdags.
2: Nå, hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Ah, kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Nå, det har jeg simpelthen misset.
0: Nå, men med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ej, hvad?
2: Det var close i dag.
0: Altså, så ikke mig. Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Nej, jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: This Love.
1: Ja, ja. Fire flotte to.
2: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
1: Jesper var en fantastisk spiller.
2: Det var han.
1: Jeg tænker også, det måtte være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
2: ikke engang kan.
1: Bliver luret, ja. Og taber ikke kan, ja.
2: Det,
1: Men det falder også lidt tilbage på os hånd.
2: Ja.
1: Vi må se.
2: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
1: Nej.
2: Det ligger ikke til os.
1: Det er der ingen, der har sagt.
2: Nej, nej, nej.
1: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
2: Nej,
1: det er der faktisk ikke.
2: Bøftesang kan... sidder der nogen et piv efter.
1: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg hører et suk.
2: Ja,
1: det kan jeg høre. Jeg kan høre et suk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
2: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger. Ikke?
1: Ja,
2: og så
1: lad måske os... begge arme skal i bevægelse her.
2: Ja, og vi danser, synger og trummer.
1: Ja. Ja. Jeg tænker bare, vi napper en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker fra hittet Maria Magdalena. Stor nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi napper en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
2: Ja.
1: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne. Der er mange, der har lavet cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, ja. Som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Everlasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her, ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg hørt det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse, ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15. juli.
0: Der er
1: masser af tid til at skyde en buk.
0: Ja.
1: Så det skal nok gå alt sammen, ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja.
1: Han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, AGF er blevet mestre. Altså næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo om.
0: Nej, var det i går?
1: Ja. Det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så jer, og vi så, I nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøgen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklæde, sjal og så videre, ikke?
0: Jo, det er jo...
1: Mændene i Nickers, knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren og bare have easy marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi gør det sammen. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have ballon og, eller noget. Men det er fine.
1: Ja.
0: Det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi fejrer.
0: Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes.

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for det mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne for oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
6: Hele ugen.
5: Altså, man, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og rigtig hjertelig velkommen til 3 timers P4 Eftermiddag. Klokken den er 3:07, og vi skal i gang med en eftermiddag, hvor vi først og fremmest skal fejre jubilæum. Og der er nok ikke mange, der er i tvivl om, hvem det er, der har jubilæum, når jeg spiller den her. Det er nemlig Hjemmeis, der i 50 år har bragt is fra deres fryser og direkte hjem til vores matrikler. Og i den forbindelse vil de i den kommende tid dele 90.000 gratis is ud rundt omkring, både på Bornholm og i hele Danmark. Og det har fået vores live-reporter Patrick Riber til at tænke over dagens mission. Han hopper nemlig med i Hjemmeis-bilen og forsøger at finde den bornholmer, der har været trofast kunde hos Hjemmeis i flest år. Så skal vi også en tur forbi Snorbakken, hvor Destination Bornholm sammen med Business Center Bornholm i dag har holdt et arrangement for at markere den kommende afslutning på det projekt, de har haft gang i de sidste 3 år. Et projekt, der blandt andet har skulle udvikle helårsturismen rundt omkring her på øen. Udover det skal vi have de regionale nyheder. De leveres i dag af Lene Jensen, og de kommer ud i din radio hver gang klokken den bliver halv. Så skal vi selvfølgelig også have både vind og vejr og høre en masse musik. Og den synes jeg da bare, vi skal starte med allerede nu. Mit navn det er Frederik Hvid, og det er mig, der står for den del, så uden yderligere omsvøb kommer her 1000 timer med Berg.

0: Klokken den er lige godt og vel 12 minutter over 3, og det betyder, at jeg skal have fat i den her.
1: P4 på mission.
0: Og faktisk, så får jeg næsten også lyst til lige at spille den her igen. Der kom den. Hjemmeis fylder nemlig år, og det er faktisk et stort jubilæum, for den lyseblå bil med is på siden har... Og den gode gamle ringklokke, som vi lige hørte nu, fylder nemlig 50 år i dag. Derfor deler Hjemmeis gratis is ud, både her på Bornholm, men også i resten af landet. Og det fik live-reporter Patrick Riber til at tænke på, hvilken bornholmer mon egentlig har været trofast kunde hos Hjemmeis i flest år. Og derfor har Patrick faktisk fået lov til at komme med ud på dagens rute, som lige er startet. Den er god nok, Patrick.
2: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder faktisk op i bilen lige nu, og vi har lige ringet lidt med klokken. Det ved jeg ikke, om man kunne nå at høre, men jeg kan da lige prøve at gøre det igen. Jeg har faktisk fået lov til at trække den her. Det er noget af en drengedrøm, må jeg sige. Men nu hopper vi altså lige ud af bilen en gang, fordi hvis nu der skulle være nogle kunder, så skal de selvfølgelig have lov til at købe is eller få en gratis is. Og den person, der kører mig rundt, det er dig, Rikke Boss. Du er den, hvad skal man sige, isdamen her på øen, der kører for Hjemmeis, og du... Hjemmeis fylder 50 år i dag, og du har kørt rundt i den her lyseblå isbil i cirka 8 år nu. Men hvad betyder det egentlig for dig, at de har 50 års jubilæum?
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Det stadig eksisterer i det hele taget, der bliver bakket op om det. Det er jo nostalgi, det er hygge, det er alt det, jeg selv har forbundet med Hjemmeis, siden jeg var barn.
2: Og du giver jo gratis is ud til Bornholmerne i dag, men hvilken is er det egentlig, man kan få, hvis man fanger dig, eller i princippet også her i Rønne?
3: Det er selvfølgelig en flagstang.
2: Kan vi lige få lov til at kigge ind til den?
3: Om du vil kigge ind til flagstangen, det kan du tro.
2: Nu åbner vi lige den her meget fine blå dør.
3: Ja, jeg skal lige låse op.
2: Og så bliver der lige åbnet op for alle de forskellige ting. Okay.
3: Det er kasser med sådan nogle her.
2: Og hvordan ser de ud?
3: Jamen det er... Jamen, så må vi jo hellere åbne en. Hvis vi lige lukker døren, så vi ikke slipper al frosten ud, så kan vi i hvert fald åbne en is. Så skal du se her.
2: Og det er altså sådan en blå og rød indpakning, og så har det været en vanilje- og jordbæris.
3: Ja, Dannebrog. Det er jo fødselsdagsflaget.
2: Og du har jo cirka 26 kasser med de her gratis flagstangeis med, men hvornår regner du egentlig med den sidste givet væk?
3: Det kommer an på, hvor mange der hører P4 nu jo. Det er jo meget afgørende. Og i stedet for at lege find Holger i dag, så skal man selvfølgelig lege find isbilen. Og jeg vil afsløre så meget, at vi kører i Rønne.
2: Vi kører nemlig i Rønne, og nu får jeg jo fornøjelsen af at være med til at dele nogle af dem her ud, men vi er jo også på en mission her på P4 eftermiddag, hvor vi skal finde den person på Bornholm, der har været trofast køber hos Hjemmeis i flest år. Og mit gæt er, at vi kan finde en, der har gjort det i hvert fald i 25 år, men hvad tror du?
3: Det er meget sandsynligt. Det er jo lidt svært at sige, men jeg ved i hvert fald, der er mange, de kan huske, at den var nede og spiver på borgmester Nielsens vej. Så må den ikke, fordi Ville havde den i 8 år, og jeg har haft den i 8 år. Jamen, så er vi allerede oppe på 16 år til.
2: Jamen, vi prøver at finde ud af det, Frederik. Så skal vi nok melde ind, når der er nyt.
0: Det lyder godt, Patrick. Jeg vil sige, at jeg hammer misundelig på, at du har fået lov til at ringe med den klokke, og jeg skal stå her og trykke på en knap for at få lov til det.
2: Det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, det er mega sjovt.
0: Jamen, så får vi, ved du hvad? Fordi jeg er så misundelig, så tager jeg den altså også lige en gang til. Vi vender tilbage til dig lidt senere, Patrick. Og... skulle du være en af dem, der har været trofast kunde ved Hjemmeis i mange år, så kunne det altså være fedt. Du enten skriver til mig på sms'en 1212, start med BH og et mellemrum, og fortæl mig, hvor mange år du trofast er kommet, når Hjemmeis-bilen kører om cirka hver anden uge forbi din matrikel. Ellers så kan du jo finde Patrick rundt omkring i Rønne og tage en snak med ham. Det ville vi i hvert fald være rigtig glade for. For Hjemmeis har jo det her 50-års jubilæum og blev startet allerede tilbage i 1976 af den svenske iværksætter Erik Eriksson. Vi hører mere fra Patrick senere. Og vi vender jo først tilbage til Patrick senere med på hans is trofast kunde finder mission, fordi vi skal selvfølgelig også have en masse musik her på kanalen. Det fortsætter nu. Her er det Ace of Base med deres sang The Sign.

Jeg vil lige en enkelt gang mere lige spille den her. Hjemmeis har nemlig 50 års jubilæum i dag, og min live-reporter Patrick Riber er med på ruten i dag for både at dele gratis is ud, men også for at finde den kunde, der har været trofast ved Hjemmeis i flest år. Tror du, at det er dig, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Så send mig en sms, eller find Patrick rundt omkring i Rønne ved isbilen og tag en snak med ham. Ellers, hvis du skriver det til mig i stedet for, så skal du sende beskeden til 1212, start med BH og en mellemrum, og så fortæl mig, i hvor mange år, det må godt være i cirka-tal, hvis du ikke lige kan huske, hvilken dato du første gang købte en kasse is ved Hjemmeis. Men fortæl mig, i hvor mange år du cirka har været trofast kunde ved Hjemmeis. Indtil jeg forhåbentlig hører fra nogle af jer, så spiller jeg lidt mere musik. Her er det The Minds of 99 med Under din sne.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: I never met you. But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: Og det hjalp han så sandelig med. Det var Benson Boone med Slow It Down. Nu vil jeg lige prøve at kalde Patrick. Patrick.
1: Frederik.
0: Ej, han er med. Patrick, jeg kalder på dig nu, fordi at, du jo er ude for at se, om du ikke kan finde den bornholmer, der har været trofast kunde ved hjemmeis i længst tid. Og vi har også kaldt på noget sms og sådan lidt forskelligt på det. Og jeg ved ikke, om du har fået noget, men jeg har i hvert fald. Fordi Amanda har meldt ind på sms'en. Hun har skrevet, at hun fik den første is ved hjemmeisbilen i cirka 2003-2004. Så det er jo i hvert fald 22 år, vi er oppe på.
1: Ja, det er da en god, det er da en god chat, men jeg vil faktisk sige, at den kan jeg godt slå. For jeg snakkede med en far og en mor til to små børn, som simpelthen kom sprinten ud for at nå isbilen, lige inden vi skulle til at køre. Så vi holdt lige ind til siden igen. Og faren, han har så været trofast kunde hos hjemme i over 30 år. Så jeg tænker, indtil videre, så er det ham, der har førertrøjen.
0: Ja, så er det jo umiddelbart, så er den jo rimelig nemt lige at vurdere. Det, der er mandags jo altså desværre slået. Men vi vender tilbage lidt senere til dig, Patrick. Tak for lige at melde ind.
1: Ja, men selv sagt.
0: Lige om lidt skal vi have de regionale nyheder med Lene Jensen. Først skal vi lige have lidt mere musik, og det bliver lige en lille snas af Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Og vi forlader jo Teddy Swims lidt før tid, fordi det er blevet tid til de regionale nyheder. De er Melanie Jensen. Vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Så er de foreløbig sidste tre elbusser til det kommunale trafikselskab BAT blevet budt velkommen. De tre nye busser blev fejret ved en lille værkstadsreception tidligere i eftermiddag, og det er dejligt at være kommet så langt, siger trafikchef Jakob Sten Jensen fra BAT.
3: Det betyder, at vi nu kan opfylde det politiske mål om at have 50% emissionsfri kørsel på Bornholm. Det betyder også, at vi kan man sige, nu kan begynde at kigge bedre på vores busflåde, og vi også kan få udskiftet den busflåde, som efterhånden er noget bedaget.
2: Nu skal de nyeste tre elbusser bare gøres klar, for eksempel udstyres med reklamer, og så kan de komme på gaden i næste uge. Og med de stigende oliepriser og krig i Mellemøsten, så landede elbusserne på et rigtig godt tidspunkt, siger Jakob Sten Jensen.
3: Jamen en tydelig fordel kan vi jo se netop med krigen i øjeblikket. Altså ved at køre på el, så sparer vi omkring 600.000, har vi sparet i dieselomkostninger i øjeblikket, bare ved at køre på el.
2: BAT råder nu over i alt 19 kinesisk producerede elbusser, 4 gule og 15 røde. To af dem kører bybus i Rønne, resten kører på det ødækkende rutenet. Og busserne har vist, at de godt kan leve op til kravene, også i sne og kulde, siger Jakob Sten Jensen.
3: Vi har jo lige været igennem en vinter, og en ret hård vinter af slagsen, og der havde vi ingen problemer.
4: Så det er ikke fordi, de kommer til at gå i stå selv, hvis det bliver rigtig koldt?
3: Nej, det gør det ikke.
2: Indkøbet af elbusser er en del af regionskommunens mål om at have 100% fossilfri transport i 2040. Busserne kommer fra det kinesiske firma Zhongtong Bus. Bornholms politi vil gerne høre fra eventuelle vidner til tre tyverier. Men i alle tre tilfælde er det svært at sige præcis, hvornår de ubudne gæster kom indenfor. Første anmeldelse gælder indbrud i en butik i Nørregade i Rønne, hvor der blandt andet er stjålet kontanter, og det skete mellem i onsdags ved middagstid til fredag formiddag. Mellem fredag middag og frem til søndag aften har BATs hovedkontor på Munk Petersens Vej i Rønne også haft indbrud. Her er der tilsyneladende ikke stjålet noget. Endelig er der stjålet to elektriske motorsaver og andet værktøj fra et skur på H.C. Møllers Vej i Nexø, og det kan være sket når som helst i løbet af den seneste måned. Men hvis du har et bud på, hvad der er sket, så kan politiet kontaktes på 114. Norge bliver nu det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og EU-landene omkring Østersøen. Det vil så sige Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen og Polen. Norge bliver det første medlem af Østersøstrategien, der ikke er med i EU. Vejrudsigten byder på skyet eftermiddag, temperaturer mellem 12 og 16 grader, og så en svag til jævnt skiftende eller østlig vind.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

Det var Gobs of One Two med igen og igen. Musikken den fortsætter. Klokken den er 35 minutter over 3. Sådan en dejlig mandag, som vi er i gang med nu. Du kan måske allerede genkende den sprøde banjo her. Det er Taylor Swift med Love Story.

0: Og vi forlader Taylor Swift også, måske før hun er helt færdig med at synge færdig, fordi... Nej, hov, hvad er det? Ja, det er selvfølgelig sådan, det lyder, når hjemmesbilen den kommer forbi, og den lyseblå bil, den... Den fylder rundt, eller ja, i hvert fald virksomheden bag fylder sådan set også rundt. Derfor deler Hjemmeis gratis flagstangsis ud, flagstængeris ud til alle, der trænger til at blive kølet lidt ned. Og som du måske hørte tidligere, jamen, så var vores reporter Patrick Riber fået lov til at komme med ud på ruten og dele is. Også fordi, at han gerne vil finde den bornholmer, som har været trofast kunde hos Hjemmeis i flest år. Og hvordan går det, Patrick?
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at det går ret godt, for lige nu der holder vi på en af vingerne i Rønne, og der er lige en, der har købt den her luksuspakke til 339 kroner, hvor der er alverdens lækre vaffelis og pindis med chokolade og mandelovertræk og jeg ved ikke hvad. Og den person, der har købt det, det er dig, Leila Bistrup. Og hvad tænker du egentlig om, at Hjemmeis har 50 års jubilæum i dag og deler de her gratis is ud?
2: Jamen, jeg synes, det er jo lidt fantastisk, synes jeg, at de har været i gang i 50 år. Jeg kan huske den fra, jeg var barn. At den blå bil kom, og med ringeklokken, der ringede der. Så,
1: men altså, man kan jo også bare gå ind og købe en is i et

0: Selvom jeg jo kun føler mig som en på 28, så må det jo nok være omkring 40 år, vil jeg tro.
1: Hvornår fik du din første is?
0: Jamen, det har jeg jo fået, når jeg har været en 6-8 år.
1: Så vi har simpelthen en ny højdespringer, Frederik. Altså 40 plus år skal nu slås, hvis det er, man skal have tronen.
2: Ja, det er jo sådan, jeg har nemlig fået en besked mere, der står godt nok ikke navn på, men det er altså en, der blev konfirmeret for 38 år siden, hvor de fik islagkage fra Hjemis. Men det kan jeg jo så høre, at det er jo så allerede blevet slået.
1: Ja, vi skal altså 40 plus, hvis det er, at der er nogen, der skal kunne få den kongerune der.
2: Jamen ved du hvad, så vil jeg da lige sige til alle jer, der lytter med derude, der må være nogen, der har købt is fra Hjemis i længere end 40 år. Så hvis du er en af dem, jamen så kan du hoppe ned til for eksempel Patrick, der kører rundt med Hjemisbilen i Rønne. Du kan også skrive til mig på sms'en 1212, start med BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvor længe du har været kunde, trofast kunde endda, hos Hjemis. Og Patrick,
1: ja?
2: Der vender vi jo så tilbage til lidt senere, mens jeg forsøger at prøve at slå din højdespringer ind til videre, jamen så forsøger du så også at slå din egen højdespringer.
1: Det gør vi, som I nok kan høre, så er vi i gang med at ringe igen, så vi kører videre.
2: Ved I hvad? Det kan ikke passe, det kun er dig, der skal have lov til at ringe. Så før jeg sætter den næste sang på, så gør jeg det altså også lige. God vind, Patrick. Og vi fortsætter selvfølgelig med musikken. Skriv til mig 1212, stjernerne med Blåtiva.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: Så klokken blev cirka 12. 11 minutter i 4, og det betyder, at vi lige om lidt skal have et kig på vejret, men først et lyt til Annika med Luk mig ind.

0: Så bliver klokken 4:08, og vi skal have et kig på vejret. Og vi er altså i gang med en eftermiddag, hvor vi får nogen eller en del sol, og det ser altså også sådan ud, når jeg kigger ud af vinduet, i hvert fald her i Rønne inden for mit lille studie. Ellers så får vi temperaturer op mellem 12 og 16 grader med en svag til jævn eller østlig vind. I aften og i nat, der bliver det mere skyet, men dog stadig tørt vejr med temperaturer mellem 7 og 10 grader med en svag til let vind, mest mellem nord og øst. Og når nu vi har lidt lækker sol, så kunne det være, at du skulle ud og nyde en is. Og det er jo vel lidt det, Patrick, du er ude og sørge for lige nu.
1: Ja, det kan du tro. Solen den skinner lige ind og ruden. Vi er lige ved at køre videre igen. Men vi har faktisk lige holdt ud foran et hus, hvor der blev fladet lidt. Og det jokede vi lidt med, at det måske var for hjemme i skyld. Men det er måske også lidt for meget for langt.
0: Måske. Jeg har kaldt på dig, Patrick, fordi du er ude og lede efter den Bornholmer, der har været kunde hos Hjemmeis i allerflest år, netop fordi Hjemmeis fylder 50. Og vi har fået lidt flere beskeder herinde, inden Patrick. Den første her, den er fra Lasse. Lasse, han er ikke helt med på præmissen. Han skriver: jeg køber næsten aldrig is, fordi min kone laver alt isen selv, og det er verdens bedste is.
1: Nå.
0: Ja. Yeah. Og det er da dejligt for Lasse. Der er nogen af os, der ikke er gifte og ikke har nogen til at lave is til os. Men så har jeg også fået en mere. Og nu laver vi altså public service radio, for vi er jo en public service kanal, Patrick. Der er nemlig en her, der har skrevet: vi leder desperat efter ispilen. Hvor er den henne?
1: Nå.
0: Så kan du ikke... kan du give os en beskrivelse? Altså, hvor er I på vej hen? Så kan vi lige hjælpe nogen her.
1: Jeg tror da, jeg skal spørge kvinden, der har styr på det. Rikke, hvor er vi henne lige nu?
2: Vi er i Solkrogen.
1: I Rønne.
2: Ja.
1: Solkrogen i Rønne.
0: Solkrogen i Rønne, og de kører jo altså kun rundt i Rønne, så nu står der jo ikke navn på, hvem end der har spurgt.
2: Nej, det er Solparken.
0: Nå,
1: det er Solparken,
0: hører jeg. Yes. Okay, men Solparken i Rønne. Og de kører kun rundt i Rønne. Vi vender tilbage til Patrick lidt senere, men så kan jeg jo læse, så har vi udfyldt noget public service i dag, og det er jo dejligt. Noget andet. Så ja, led efter den isbil. Den kører rundt i Rønne lige nu i Solparken. Noget andet, der også er en del af den public service aftale, det er, at vi skal spille en masse lækker musik. Så det fortsætter med nu. Her er det Prince and the Revolution med Kiss.

Så klokken blev lige godt og vel 2-3 minutter måske i 4. Det betyder, at vi lige om lidt skal have en radioavis. Og bliver du hængende til den, ja, så kan du altså høre om, at der lige har været pressemøde i Grønland, efter Donald Trumps særlige udsending Jeff Landry er mødtes med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen. Og det snakker Camilla Markvarsen, der er vært med deres reporter i Nuuk om sagen. Radioavis lige om lidt. Først lidt mere musik. Her er det Laura Branigans Self Control, og vi ses på den anden side af radioavisen.

0: Og vi vinker farvel til Laura Branigan og hendes selvkontrol, og så siger vi hej til Camilla Markvartsen og resten af holdet. Det er nemlig klokken er 16, og det er tid til en radioavis.
1: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Edesen, Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
2: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
3: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
3: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
4: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
1: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
4: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Boy Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
5: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt, fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
6: Jamen, for det første, så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
5: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fornøjelse med fejringen.
1: Og måske kommer der ligefrem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Det gør du i hvert fald. Goddag, Bornholm. Jeg håber, I har en god eftermiddag indtil videre. 2 timer, det er, hvad vi har tilbage af P4 Eftermiddag for dag. Og i løbet af den kommende time skal vi selvfølgelig tilbage til live-reporter Patrick Riber, der er ude for at fejre fødselsdag for det her barndomsminde, der i hvert fald er mit. Hjemmeis fylder nemlig 50 år, og derfor deler de en hulens masse gratis is ud på Bornholm og i resten af landet. Og Patrick, han er med rundt i den store blå bil i eftermiddag. Han leder nemlig efter den bornholmer, der har været trofast kunde i flest år. Lige nu, der lyder de fleste antal år på plus 40 år som trofast kunde. Men Patrick, han bliver altså ved med at køre rundt med den her bil, for at se, om han ikke kan finde nogen af jer, der måske endda har været med i alle 50 år. Hvis du er en af dem, der har været med plus 40, og kan cirka sige, hvor meget plus 40, så kan du også skrive til mig på sms'en. Du skal skrive til 1212, start med BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvor mange år du cirka har været med som trofast kunde med hjemmeis. Og lige nu, der er det altså, det er plus 40 år, der skal slås. Så meld ind. Udover det skal vi selvfølgelig have Line Jensen ud i din radio også. Hun står nemlig for de regionale nyheder, når klokken den bliver 16.30. Mit navn, det er Frederik Hvid, og jeg står i studiet og forsøger så vidt muligt i hvert fald at binde det hele sammen, uden at gøre det helt galt. Så jamen lad os da bare komme i gang med musikken. Og her er det første omgang, Summer, og det med hans popbanger, der hedder Homewrecker.

0: Klokken den er 13 minutter over 4, og jeg skal have fat i den her.
1: P4 på mission.
0: Men det er ikke den eneste, jeg skal have fat i. Jeg vil nemlig også tage fat i den her. Ja, jeg ved godt, det bimler og bamler helt tosset i din radio lige nu, men det er, fordi du kan få gratis is. Hjemmeis fylder nemlig hele 50 år i dag, og det skal selvfølgelig fejres med gratis flagstangis til bornholmerne og alle andre i Danmark. I hvert fald næsten. De kører rundt med 90.000 flagstangis rundt i hele Danmark i de her dage, og vi er faktisk med ude for at dele de her ispinde ud, eller... Jeg står bare inde i et studie og kigger. Min live-reporter Patrick Riber har fået fornøjelsen af at sidde på passagersædet i isbilen. Og det er også fordi, vi her på B4 eftermiddag har sat os et mål om, at vi vil finde den bornholmer, som har været kunde hos Hjemmeis i længst tid. Og vi kan høre, at dørene de bliver åbnet, Patrick.
2: Ja, altså døren er faktisk ved at blive lukket, fordi vi er ved at køre videre.
0: Ja,
2: men jeg
0: åben,
2: har lidt nyt i vores lille konkurrence, fordi vi var henne på et vinge med nogle søde ældre mennesker. Og der snakkede jeg med et ægte par, og hun har simpelthen fået Hjemmeis lige siden, at det overhovedet blev en ting. Så der snakker vi altså 50 år lige i dag. Så jeg tænker ikke, at jeg tænker, hun må løbe med sejren faktisk. Eller jamen, jeg må løbe med sejren, for det var mig, der fandt det.
0: Jamen, så, altså... 50 år, jamen så er der jo ikke rigtig noget at gøre. Hvis hun er en af, altså lyder det jo til, en af de første her i landet, der har været ved en Hjemmeis-bil. Hvad så?
3: Stadigvæk ikke fordelt alle isene.
2: Nej, det er nemlig det. Altså hun må være en af de absolut første, tænker jeg. Hun kunne da i hvert fald snakke om, at det var helt siden, hun var helt bitte. Og nu vil jeg selvfølgelig ikke dømme hendes alder, men jeg tror, hun var over 50. Så jeg vil mene, at der er så en sejr der. Og vi har også fået givet rigtig mange is ud. Jeg tror allerede, vi er på tredje eller fjerde kasse, som vi er ved at give ud.
0: Hvor mange kasser var der med i den start? 25 eller sådan noget? 29?
2: Ja, jeg mener, det var 25. Så allerede nu, hvor vi er, jeg tror, hun sagde, at vi er en halv time bagud i forhold til køreplanen, så er der altså blevet givet ret mange is ud.
0: Jamen, det er jo klart, du ved, når vi snakker om det i radioen, jamen, så kommer folk og flokkende til det.
2: Jamen, det er det. Vi er jo så populære.
0: Det er helt sikkert vores skyld. Nå, men jamen, det betyder jo sådan set, at du har vel egentlig klaret din mission. Ja, altså, ikke i hvert fald. Jeg synes, du har gjort, hvad du kunne i hvert fald. Jeg vil ikke helt give den til dig nu. Jeg synes, du skal pakke dine iskasser og måske vende tilbage herind, Patrick.
2: Ja, det kan da godt være. Jeg kan da lige se, om vi ikke lige kan lave en lille detur.
0: Ja, det vil være fint. Jamen, skal vi ikke aftale det så, at du i hvert fald så vidt muligt forsøger lige at komme herind forbi?
2: Jo, det er en aftale.
0: Jamen, det er i orden, Patrick. Så imens det sker... Og også jamen, lidt længere, så vil jeg spille lidt god musik. Det er klart, det er selvfølgelig subjektivt, om du synes, musikken er god eller ej. Men uanset hvad du synes, så kommer den. Her er det All Saints med Pure Shores.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Så er klokken blevet 4:55, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med Line Jensen selvfølgelig. Først skal vi lige have Jonas Brothers med Love Me to Heaven.

0: Hvis I klapper med derude, så synes jeg godt, I kan fortsætte med at klappe, for det er blevet tid til de regionale nyheder, og det bliver med Line Jensen.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det går fremad og op for turismen, især når man arbejder sammen. Det er konklusionen på et projekt som Destination Bornholm, Business Center Bornholm og lokale virksomheder i Hasle, Nexø og Kirkeby har arbejdet med i de seneste 3 år. Det fortæller leder af forretningsudvikling og analyse i Destination Bornholm, Simon Lambrecht.
3: Vi kan i projektets tidsperiode se, at der er kommet flere overnatninger på Bornholm, og at turisterne de lægger flere penge, når de er herovre. At der kommer flere gæster i de 3 byer, som vi har arbejdet med. Og at turisterne er godt tilfredse, fortsat godt tilfredse med det turismeprodukt, som de møder, når de er herovre.
2: I dag blev der afholdt en afsluttende konference for alle deltagerne i det 3-årige turismeprojekt. Her kunne de dele viden og runde det hele af. Og deltagerne havde faktisk rigtig god grund til at klappe både sig selv og hinanden på ryggen, siger Simon Lambrecht.
3: Det vi gerne vil, hvad kan man sige, ligesom belønne deltagerne med viden omkring, at den tid, de har investeret i projektet, det er faktisk tid, de har investeret i sig selv som virksomhed og i udvikling af egen virksomhed. Til glæde for hele erhvervslivet og for befolkningen og for hele oplevelsen af Bornholm.
2: Projektet Bornholms Turisme hele året og på hele øen blev støttet af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse og Regionskommunen. Rigtig mange bilister har haft svært ved at få styr på færdselsreglerne i weekenden. Der er udskrevet 5 bøder for at køre uden sikkerhedssele. Der var en, der kørte uden kørekort, en, der kørte bil, selvom han havde mistet kørekortet, og 3 bilister, der aldrig så deres ubetingede vigepligt. Der var i øvrigt også en bilist, der kørte rundt med en cykel, der dækkede for nummerpladen. Men cyklisterne selv var ikke meget bedre. Der var også en, der fik en bøde for at cykle i et fodgængerfelt i Rønne. Og så vil jeg slet ikke begynde på alle dem, der bare kørte helt almindeligt for stærkt. Norge bliver nu det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet. Medlemskabet styrker Norges samarbejde med EU og giver os nye muligheder for at deltage i arbejdet med maritimt samarbejde, overvågning og sikkerhed. Og det bidrager til at styrke sammenholdet og modstandskraften i vores nærområde, lyder det fra Norges udenrigsminister Espen Barth Eide. Norge er det første medlemsland af Østersøstrategien, der ikke også er medlem af EU. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og ellers EU-landene omkring Østersøen, blandt andet altså Danmark og nu Norge. En skyet eftermiddag, der glider over i en skyet aften og nat. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, indtil det bliver mørkt, hvor det bliver 7 grader.

0: Det var Marie K. med Landet. Så skete det langt om længe. De sidste tre elbusser er nemlig kommet til Bornholm og er klar over ved BAT. Men de skal lige runde en tur på værkstedet og gøres klar først, før de får lov til at køre rundt på vores veje, det fortæller BATs trafikchef Jakob Steen Jensen. Og med de tre nye, der er kommet til flokken, ja, så har kommunens trafikselskab BAT nu 19 elbusser i alt, 4 gule og 15 røde. Tidligere i eftermiddags blev de nye busser budt velkommen ved en lille værkstedsreception, og der var vores reporter Patrick Riber med.
1: Der er landet et hav af faktisk kondidåser, KitKat og Dumle op på bordet herinde i garagen, hvor der er mødt en god håndfuld mennesker op for at se de nye busser. Og det er altså lige her foran indgang til den garage, der holder en af de nye elbusser. Og den har den helt klassiske postkasserøde farve, og så står der værkstedskørsel på den. Og det er altså ret nemt at se, at den er splinterny, for den skinner næsten, selvom solen ikke er så meget på lige nu. Men jeg har også fået fat i en af dem, der har været med til at få elbusserne til øen, nemlig dig, Jakob Steen Jensen. Du er trafikchef for Bornholms Trafikselskab. Og Jakob, nu er de sidste tre elbusser jo kommet til Bornholm, og I har lige fået dem ordentligt velkommen med den her reception, men hvad betyder det egentlig for dig, at I har fået dem hjem?
2: Det betyder, at vi nu kan opfylde det politiske mål om at have 50% emissionsfri kørsel på Bornholm. Det betyder også, at vi kan man sige, nu kan begynde at kigge bedre på vores busflåde, og vi også kan få udskiftet den busflåde, som efterhånden er noget bedaget.
1: Men det har jo taget en del længere tid at få elbusserne her til øen end planlagt. Hvorfor tog det egentlig så lang tid?
2: Der har været mange processer, vi skulle igennem og udbud og forskellige ting, så det har vi gjort så hurtigt, vi kunne.
1: Men kan du forstå, hvis nogen synes, det var lidt for dårligt, at det tog så lang tid?
2: Ja, det kan jeg godt. Men vi har jo selvfølgelig de processer, vi er nødt til at overholde.
1: Og hvad er så to tydelige fordele ved at have de her elbusser i stedet for de klassiske dieselbusser?
2: Jamen en tydelig fordel kan vi jo se netop med krigen i øjeblikket. Altså ved at køre på el, så sparer vi omkring 600.000, har vi sparet i dieselomkostninger i øjeblikket. Bare ved at køre på el.
1: Og hvad er der ellers så gode ting ved elbusserne?
2: Så er der også den grønne omstilling, og der er ikke noget forurening og de forskellige ting.
1: Og nu har vi også forhørt os lidt. Vi har hørt, at flere bornholmerne er lidt bekymrede for elbussernes rækkevidde, når vinteren melder sin ankomst. Men er der egentlig grund til bekymring på den front?
2: Nej, det er der ikke. Vi har jo lige været igennem en vinter, og en ret hård vinter af slagsen, og der havde vi ingen problemer.
1: Så det er ikke fordi, de kommer til at gå i stå selv, hvis det bliver rigtig koldt?
2: Nej, det gør det ikke.
0: Og det var altså BATs trafikchef Jakob Steen Jensen, der var med her. De nye elbusser, der i dag er blevet leveret, de er fra Kina, ligesom de andre elbusser, vi har her på øen, er. Indkøbet af elbusserne er en del af regionskommunens mål om at have 100% fossilfri transport i 2040. Og busserne, de er indkøbt fra det kinesiske mærke, og nu skal jeg se, om jeg kan sige det uden at gøre nogen sure. Xiongtong Bus. Musikken, den fortsætter. Her er det Ed Sheeran og Cyril. My camera.

Klokken den er 19 minutter i 5, og vi skal selvfølgelig have meget mere musik. Det næste nummer er et, jeg selv for første gang hørte i filmen Shrek 2. Det er selvfølgelig Smash Mouth, og deres sang All Star.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Crazy Abrams, that's so true. Klokken den er 12 minutter i 5, og det betyder, at vi lige om lidt skal have et kig på vejret. Først en lille smule bitte mere musik. Det er Eric Janes, Lisa Leglad.

Klokken den er næsten 5:08, og det betyder, som lovet, et kig på vejret. Og jeg kan fortælle, at rundt omkring på øen, der er der lige nu mellem 11 og lige lidt over 13 grader. I aften og i nat, der bliver det mere skyet, end vi har det lige nu, men dog tørt vejr. Temperaturer mellem 7 og 10 grader med en svag til let vind, mest dog mellem nord og øst. I morgen, tirsdag, der bliver det tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 12 og 16 grader med en svag til jævn sydøstlig vind. Vi skal have noget mere musik, og det næste nummer her, det kunne jeg godt tænke mig at dedikere til alle fansene i Aarhus lige nu. Det er nok sådan, de har det i dag, sikkert også i morgen. Her er det Katinka med Tømmermænd.

Klokken den er 5:05, og det betyder, at der lige om lidt kommer en radioavis til dig i din radio. Og hvis du bliver hængende til den, ja, så kan du høre, at folkefesten er i gang på Rådhuspladsen i Aarhus. Tusinder af glade fodboldfans fejrer, at AGF har vundet mesterskabet, altså Superligaen. Og klokken 17, der træder spillerne frem på Rådhusets balkon, og radioavisen stiller igennem til festen. Det er altså klokken 5, det er lige om lidt. Først dog kommer der lidt uhygge til dig i din radio. Ja, musik er måske ikke så uhyggeligt, men han prøver det i hvert fald. Her er det Michael Jackson, og det er hans sang Thriller.

0: så er klokken lige ved at være 6, så det er tid. Nej, 5 radiovis.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
3: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Nu bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
4: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
3: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
3: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring.
4: Tak skal du have.
1: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
5: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der hjælp alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
5: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
1: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
6: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
1: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 18 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Det gør du i den grad. Goddag, Bornholm. Velkommen til den sidste time af P4 Eftermiddag for i dag. I en time, hvor vi fortsat skal snakke om det her kerneminde, i hvert fald fra min barndom. For hjemmeis, de fylder altså 50, og de er ude at dele en hulens masse is ud i dag, og der har vi haft live-reporter Patrick Riber med rundt på den tur faktisk. Fordi han har været ude at lede efter den bornholmer, der har været trofast kunde ved hjemmeis i flest år. Indtil videre har han fundet lidt forskellige aldre. Vi startede faktisk ved 22 år, så kom vi op på 30 år, så blev det plus 40. Og vi sluttede altså af med en, der har været trofast kunde i alle 50 år. Patrick Riber kommer i studiet lidt senere, og så fortæller han om sin ture, og måske nogle andre gode historier, han har fået fra de folk, han har snakket med, der altså har fulgt hjemmeis trofast i så mange år. Så skal vi også forbi Snorrebakken, hvor Destination Bornholm og Business Center Bornholm i dag har holdt et arrangement for at markere den kommende afslutning på det projekt, de har haft gang i de seneste 3 år. Et projekt, der altså blandt andet har skulle udvikle hele års turismen her på øen. Et projekt, de vist nok kalder hele øen hele året. Selvfølgelig skal vi også have de sidste omgang regionale nyheder for i dag. Det bliver Malene Jensen. Mit navn det er Frederik Hvid, og lad os så komme i gang med noget musik. Så her kommer Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Klokken, den er blevet 14 minutter over 5, og det skal jeg lige have fat i den her en sidste gang for i dag.
1: P4 på mission.
0: Og nu jeg er i gang, så kan jeg jo lige så godt fortsætte den gode stemning. Hjemmeis fylder nemlig 50 i dag, og det er blevet fejret med gratis flagstangis rundt omkring på både Bornholm, men også i resten af Danmark. Og vi har faktisk haft en mand i marken for at hjælpe med at dele de her ispinde ud, nemlig live-reporter Patrick Riber. Og du er kommet ind i studiet nu, ikke længere i en isbil og sidder og ringer med klokken.
2: Jeg vil sige, det kræver lige lidt tilvinding. Jeg har fået sådan en lille vabel på fingeren, fordi jeg har ringet så meget med den snor der.
0: Patrick, du har jo ikke bare været med ud af det lige, du har jo også været på en mission, fordi du skulle finde den Bornholmer, der har været trofast, kunde ved Hjemmeis i længst tid. Hvordan er det gået?
2: Jeg vil sige, det gik, vi lagde jo allerede rimelig hurtigt ud med, at det var en, der i hvert fald havde været kunde i 38 år, og så ramte vi vist en 40-plusser, og så for lige at ramme prikken over ud, så fandt jeg simpelthen også et ældre ægtepar, som havde været kunde lige siden det Hjemmeis havde eksisteret.
0: Og det betyder jo sådan set, at du kunne jo ikke have gjort det bedre.
2: Nej.
0: Hvis du har fundet nogen, der har været kunde i 50 år, lige siden Hjemmeis de begyndte at køre rundt i den der store bil, så kunne det kunne ikke have gået anderledes. Det kunne nærmest ikke have været bedre.
2: Nej, det vil jeg også sige, at jeg mangler lidt ros for dig, vil jeg faktisk sige. Du har ikke været helt glad for at sige, at jeg har klaret den.
0: Jo, det er jo jeg føler, det er en mission. Det er noget, vi klarer sammen.
2: Nå, okay.
0: Ja, specielt fordi, at jeg ikke kunne få nogen på sms'en, der havde været der længere tid end dig, så jeg tænker, at der er det noget, vi virkelig klarer sammen. Hvordan, altså, fordi det er jo lidt en drengedrøm også at få lov til at ringe med den der klokke og sidde med i den der kæmpe bil. Hvordan var det at være med rundt i dag?
2: Altså, jeg følte slet ikke, at jeg var på arbejde. Det var sådan en meget landeglad fornemmelse at bare sidde og se alle de små børn, der kommer sprintende ud for at få is. Det synes jeg var mega hyggeligt.
0: Du har jo mødt en masse mennesker i dag. Har der også været nogle lidt, altså sådan... Vi havde jo for eksempel en på sms'en, der skrev og spurgte mig, hvor er den bil hen, som jeg var nødt til så at spørge dig om. Har der været nogle sjove historier?
2: Ja, jeg vil sige faktisk lige præcis dem, der skrev, jeg tror, det var 10 minutter efter eller sådan noget, og så kører de op foran bilen og står og vinker og råber og se, vi fandt jer, så var jeg sådan, var det jer, der skrev? Det var det sgu. Så det lykkedes simpelthen for dem, for deres mission også at finde isbilen.
0: Jeg vil bare lige høre, fordi at vi, jeg står jo herinde, og vi snakker ud og plaprer løs, og vi ved jo ikke, om der er nogen, der hører det. Altså, har du mødt nogen, der ligesom sagde, vi hørte jer i P4, så vi ville komme og få en gratis is?
2: Altså, det var jo noget, vi snakkede om. Jeg er lidt i tvivl om, der rent faktisk var nok, der havde lyttet, men der var rigtig mange, der faktisk kom ud og sagde, vi hørte jer lige i P4, så nu skulle vi da lige have en lille is.
0: Det er jeg sikker på, at Hjemmeis, de er glade for, de skal jo have nogen til at hjælpe med de 25 kasser is.
2: Jeg tror, det var 25, og vi var vist allerede igennem de første 4 eller 5, der det var. Og jeg har jo faktisk også taget en lille ting med til dig, Frederik.
0: Nej,
2: fordi at jeg har jo også fået de her is med hjem.
0: Så er der is. Jeg vil lige være sige, så er der is til farmen, så langt er jeg alligevel ikke i mit liv endnu. Ej. Og det er jo en flødeis, der er lavet i rød og hvid, ligesom Dannebrog. Ikke helt samme farve rød som Dannebrog.
2: Jeg vil sige, den er lidt mere lyserød måske, men jeg har jo seriøst set folk få den her hele tiden, og jeg har jo gået med mikrofoner, jeg ved ikke hvad, så jeg har ikke kunne få en før nu.
0: Jeg synes, den smager godt.
2: Det smager rigtig godt. Ja. Det smager jo meget nostalgi, faktisk.
0: Jamen, det gør den, og jeg vil så sige, skulle det have været den samme rød som Dannebrog, så skulle der nok også have været nogle flere E-nummer og farvestoffer i, så det er måske meget godt, der ikke er det i.
2: Ja, det tænker jeg også, det.
0: Nå, men godt klaret.
2: Jamen,
0: jeg synes, den er jo klaret til UG, synes jeg.
2: Det synes jeg også.
0: Så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan klare mit job også til UG. Det er jo primært at sætte noget musik på. Så her kommer Outkast. Hej.

Da jeg under radioavisen, vi selvfølgelig med det ene øre hørt efter, og med det andet øje, kiggede lidt rundt på Instagram, der fik jeg faktisk lidt af et lille chok. For jeg kunne se, at et kært dansk band simpelthen takker af. Efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitel med Aqua som liveband. Det skriver Aqua på sin Instagram. Det vil altså sige, at efter, jamen de startede jo i 1995, og nu siger kalenderen 2026, der vil Aqua altså ikke længere spille live. De har rejst verden rundt mange gange. Mødt utallige skønne mennesker, skriver de, sunget med millioner af os, der hører deres musik og delt en masse minder. Så de sender en evig tak og taknemmelighed til alle os, der i mange år har hørt Aqua. Og de slutter altså deres live-karriere. Kærlig hilsen, Lene, René og Søren. Altså de tre medlemmer, der stadigvæk er tilbage i Aqua. Det kom som lidt af en overraskelse for mig. Jeg har aldrig selv været til en live Aqua-koncert. Og nu ser det altså ud til, at det får jeg heller ikke muligheden for længere. Det fremgår ikke nogen steder. Jeg kan ikke lige læse mig frem til, om de stadigvæk har tænkt sig at gå i studie sammen og udgive ny musik under Aqua. Men ja, i hvert fald, kunne du tænke dig at se en live Aqua-koncert? Ja, så er chancen altså røget. Det er ærgerligt. Det er jo et stykke Danmarks historie, der nu stopper. Og det kunne jeg da godt have tænkt mig lige at hylde, lige at sende godt på vej. Så jeg har selvfølgelig været i vores musikkatalog og hævet min yndlings Aqua-sang ind. Som et stort tak til Aqua og et ha' det godt. Her er Aquas Back to the 80's.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Klokken den er 6:03, og lige om lidt skal vi have regionale nyheder med Line Jensen. Først lidt mere musik. Sofie 1998. Luciana.

0: Så blev klokken 17:30, og det betyder, at det er blevet tid til regionale nyheder med Lene Jensen. Vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Så er de foreløbige sidste 3 elbusser til det kommunale trafikselskab BAT blevet budt velkommen til Bornholm. De 3 nye busser er blevet fejret ved en lille reception tidligere i eftermiddag, og det er dejligt, at vi nu er kommet så langt, siger trafikchef Jakob Sten Jensen fra BAT.
3: Det betyder, at vi nu kan opfylde det politiske mål om at have 50% emissionsfri kørsel på Bornholm. Det betyder også, at vi kan man sige, nu kan begynde at kigge bedre på vores busflåde, og vi også kan få udskiftet den busflåde, som efterhånden er noget bedaget.
2: Nu skal de 3 nye busser bare gøres klar, for eksempel have monteret reklamer, og så kommer de på gaden i næste uge. Og med de stigende oliepriser og krig i Mellemøsten, ja, så landede elbusserne på et virkelig godt tidspunkt, siger Jakob Sten Jensen.
3: Jamen en tydelig fordel kan vi jo se netop med krigen i øjeblikket. Altså ved at køre på el, så sparer vi omkring 600.000, har vi sparet i dieselomkostninger i øjeblikket, bare ved at køre på el.
2: BAT har nu i alt 19 kinesisk producerede elbusser, 4 gule, 15 røde. 2 af dem er bybus i Rønne, og resten kører på det ø-dækkende rutenet. Og de lever op til kravene, selv når det er sne og kulde, siger Jakob Sten Jensen.
3: Vi har jo lige været igennem en vinter, og en ret hård vinter af slagsen, og der havde vi ingen problemer.
4: Så det er ikke fordi, de kommer til at gå i stå selv, hvis det bliver rigtig koldt?
3: Nej, det gør det ikke.
2: Det går fremad, og det går opad for turismen på Bornholm, især når man kan finde ud af at arbejde sammen. Det er konklusionen på et projekt som Destination Bornholm, Businesscenteret og lokale virksomheder i Hasle, Nexø og Kirkeby har arbejdet med de seneste 3 år. Det fortæller leder af forretningsudvikling og analyse for Destination Bornholm, Simon Lambrecht.
5: Vi kan i projektets tidsperiode se, at der er kommet flere overnatninger på Bornholm, og at turisterne de lægger flere penge, når de er herovre, at der kommer flere gæster i de 3 byer, som vi har arbejdet med, og at turisterne er godt tilfredse, fortsat godt tilfredse med det turismeprodukt, som de møder, når de er herovre.
2: I dag blev der holdt en afsluttende konference for alle deltagerne i det 3-årige turismeprojekt. Her kunne de dele viden og runde det hele af. Og deltagerne havde god grund til at ønske både sig selv og hinanden tillykke med projektet, siger Simon Lambrecht.
5: Det vi gerne vil, hvad kan man sige, ligesom belønne deltagerne med viden omkring, at den tid, de har investeret i projektet, det er faktisk tid, de har investeret i sig selv som virksomhed og i udvikling af egen virksomhed. Til glæde for hele erhvervslivet og for befolkningen og for hele oplevelsen af Bornholm.
2: I aften og i nat skyet vejr, men tørt, temperatur mellem 7 og 10 grader. Svag til let vind, mest mellem nord og øst.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Det var Volbeater med Johan Olsen med For Evigt. Destination Bornholm har i de seneste 3 år været i gang med et projekt for at forstærke øens turisme. Det har blandt andet været i samarbejde med Business Center Bornholm og flere lokale virksomheder. I dag har de holdt en afsluttende konference for alle deltagerne for at opsummere og informere. Og det har jeg taget en snak om med sammen med lederen af forretningsudvikling og analyse for Destination Bornholm, Simon Lambrecht. Simon, I har haft et projekt kørende i 3 år, i hvert fald på destinationen. Hvad har meningen været med det projekt?
1: Meningen med projektet, det har været at bringe nogle geografiske nedslagsområder i spil på Bornholm, nemlig Hasle og Nexø og Okay-by med Midtøen, fordi det er byer, der har haft potentiale for og lyst til at arbejde med turisme, og dels arbejde med udvikling af at tage imod flere gæster hen over sommeren, og også gøre forsøget på at tage imod flere gæster om vinteren.
0: Og i dag havde I så inviteret til et arrangement. Hvad handlede jeres møde eller invitationen til det møde om i dag?
1: Jamen, dagens begivenhed var for så vidt en afslutningskonference, hvor vi inviterede alle projektdeltagerne med ind til en seance eller en konference, man vil, omkring projektets resultater og de output, der er blevet leveret af projektet. Så der præsenterede vi for dem, hvad det er for resultater, som der er blevet produceret af projektet. Vi kan i projektets tidsperiode se, at der er kommet flere overnatninger på Bornholm, og at turisterne de lægger flere penge, når de er herovre. At der kommer flere gæster i de 3 byer, som vi har arbejdet med. Og at turisterne er godt tilfredse, fortsat godt tilfredse med det turismeprodukt, som de møder, når de er herovre. Og så kan vi også se, at lokalbefolkningens opbakning til turismen på Bornholm, den er fortsat høj, og den er stigende.
0: Og du har jo allerede været lidt inde på det, men der er jo ikke så lang tid til, at det egentlig slutter officielt. Så hvordan er det gået igennem de 3 år, hvor I har arbejdet med projektet?
1: Det er gået rigtig godt, og har været en god og positiv oplevelse for os, der har drevet projektet her i Destination Bornholm og Business Center Bornholm. Og når vi har spurgt deltagerne i en projektevaluering med de besvarelser, vi nu har fået på nuværende tidspunkt, så er der positive besvarelser over for projektet. Man oplever de forløb, som vi har drevet igennem projektet, som værdifulde. Især den sparring, som man har kunne få igennem ekspertmentor og konsulenter, som har været en del af virksomhedsudviklingsforløbet sammen med Business Center Bornholm, har fået stor ros. Og også de forløb, som vi har stået for i Destination Bornholm omkring netværksdannelse, får også stor anerkendelse. Og vi kan se på virksomheder,

0: små virksomheder, hvor man selv har fingrene i kagedejen, mens der er gæster, og det er svært at afsætte tid til udvikling og til refleksion og til at træde lidt tilbage og se det hele lidt for oven. Og der har sådan et projekt her, det har været meget værdifuldt for dem.
1: Leder af forretningsudvikling og analyse ved Destination Bornholm, Simon Lambrecht, tak for det.
0: Selv tak.

så klokken blevet 17:45, og musikken den fortsætter. Vi skal tilbage til 80'erne. Vi skal tilbage til to mastodonter i 80'er musikverdenen. Det er Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

August Højen kaster mig ud i. Klokken den er 6:08, og vi skal lige have et kig på vejret en sidste gang for i dag. Og når jeg kigger rundt på de tre målerstationer her på øen, så kan jeg fortælle, at lige nu ved Hammerøde Fyr er der 11,8 grader. Nexø Vest, altså i Nexø, der er 12,8. De får altså en flot, flot andenplads i dagens temperaturkamp. For det er Rønne, der vinder Bornholms Lufthavn 15,5 grader. I aften og i nat, der bliver det mere skyet, men med tørt vejr med temperaturer mellem 7 og 10 grader, mens svag til let vind mest mellem nord og øst. Tirsdag får vi tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 12 og 16 grader, med svag til jævn sydvestlig vind. Vi skal have noget mere musik. Timen er slet ikke over endnu, så her kommer Junior Senior, Move Your Feet.

0: Det var altså Junior Senior og Thomas Trolen med Move Your Feet. Klokken, den er blevet 6:04, og det betyder, at lige om lidt er der en radioavis i din radio. Og i den kan du høre, at Grønland har i dag haft besøg af den amerikanske ambassadør og Trumps særlige udsending. Selvom de to amerikanere godt nok inviteret sig selv. Vi skal høre, hvad den grønlandske minister for udenrigsanliggender, Mute B. Ede, siger til mødet med amerikanerne. Det er i radioavisen lige om lidt. Den er med Camilla Markvartsen. Til gengæld hænger du på 6:05. Ja, så kan du, altså efter radioavisen, kan du altså høre det her.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Og hej, jeg hedder Britt. Det er mig, der har fornøjelsen af P4 Aften i aften. Jeg håber, du har lyst til at være med til at lave programmet, fordi det er et program, vi laver i fællesskab. Men du er selvfølgelig også velkommen, selvom du måske ikke lige på siddende balle har et bestemt popnummer, du gerne vil høre. Uanset, jeg håber, vi høres ved efter radioavisen.
1: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Og det er altså bare om 3 minutter, der er radioavis, så om 8 minutter er hun klar med P4 Aften. Først lidt mere musik, og dermed også et tak for i dag fra mig, og have en rigtig god aften derude på Bornholm. Her er det Macy Peters med My Regards, og god aften.

0: Så er klokken blevet 18, og det er blevet tid til en radioavis. I må have en rigtig god aften derude i Bornholm. Vi lyttes ved samme tid, samme sted i morgen.
1: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
2: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
1: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
3: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
1: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
4: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så hånden.
5: Fuldstændig vanvittigt.
4: Ej, så varmende. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er simpelthen så fedt.
1: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
6: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor I er.
1: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
6: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
1: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
6: Man har jo...
7: 22, der skal...
1: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
7: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
8: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
7: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu. Men altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
8: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
9: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
8: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
1: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: er P4 Aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, at der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

hvor han gik sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

0: fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snikkersten og veninde, der synes, at vi skulle høre det. Du meget gerne gøre, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Sjælland til København.
1: Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4-aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var mit nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd. Jeg

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på denne her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kommer til at tage et af mine absolutte favoritnummer med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang, jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterkommen, eller hånden, kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden sønnen kan komme hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af B4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Astanor og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv, og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen, for forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få hvalpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22. Har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms. Fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer os godt ned i enhver kuffert. Det skal du vide. Vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere. Det er Frederik og Helle i Ørestad. Ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

Da Gops han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at, han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gops mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gops, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler, og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i et blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Sommer. Du er for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang. Den kunne bare kun lige over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk, kalasetamen, og som jeg er fra Humlebæk, der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: Skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, der med prøveperiode. Vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter, og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: På Instagram der bliver sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som Niels Christian Lang lige nåede at få med i radiovisen her klokken 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller klokken 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren og meget andet. Det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor så synes jeg altså også lige, vi skulle have Aqua til at starte P4 Aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Igennem længere tid, der lå Demon Hunter som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have posten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det er det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aften@dr.dk.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Fedt musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Carpark North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glasslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før det, ja, det fik du altså genhør med Kapak North. Det var Erik i Dronninglund, der syntes, at vi skulle have genhørt med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sycamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail. De er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften. Eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 minutters tid siden, ja, så er det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland. Kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara. Jeez.

Sesam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her, der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Sesam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kay.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Mini-chan, mest for det mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte som sagt med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der beholdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark Ken Howery og Donald Trumps særlige udsending til Grønland Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
5: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Er jeg ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
6: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radiovis, og du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playliste. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så bliver opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3 AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
0: P4
1: med dig hele aftenen.

Casey Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandags reggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Nu glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der syntes, at vi skulle høre Monday Reggae.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mand. Det er Save Me Tonight. Don't know.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, at jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where is my husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

Så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus her. Der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland. Det er Speak Out Now.

Dominik Feig og Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Louis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Louis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Troels Gustavsen med Knuste Hjerter, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du helt frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Der er ikke mange ord, men det her, det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener en hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torpegaard Lund i lørdag især, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

0: Det tog vest og en sang om kærlighed her i før natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtigt at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mektes kender til. Det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt.
1: De siger, var

Det var UB40 her, og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem. Min kraftens

0: Værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare roligt har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske er du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, Roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort. Og det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder

0: It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv midt slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler May eller me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger.
1: May.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Margrethe Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flake her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strøm nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

Så fik du lige et genhør med Alphabeat og et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele, det går op i en højere enhed. Jeg er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, Det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle mine tanker.

0: Bare for at være mig selv, hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det nok også. Og han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søstrene Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer, Eyes on You. Håber, du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish, Look into My Eyes.

Det var igennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i Før Natten, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albummet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, simpelthen, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith, hørte du her i 40.18 på P4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnats radioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukke Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukke Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end bundskraberen Odds havde på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturerne holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bug Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det er jo kæmpe